0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman. V dnešnej krajanskej polhodinke odštartujeme 7. kolo našej súťaže Živá voda. Hovoriť budeme o kúpeľoch v Dudinciach. No a pravidelné hudobné momentky budú venované letným pesničkám. Nech sa vám príjemne počúva. V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám, ktorým sa v starodávnych legendách a rozprávkach pripisovala schopnosť prinavracať zdravie a život. Dnes vás Veronika Ščepánová z anglickej redakcie RSI pozýva do kúpeľov v Dudinciach.

0: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci sa kúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
1: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
0: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
1: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe. Musím podotknúť, že väčšina našich zamestnancov je dlhodobo súčasťou nášho tímu. V niektorých prípadoch sú to aj viac generačné rodinné vzťahy a tým sa prenáša nielen kvalita služieb, ale aj zodpovednosť.
0: Jednou z nich je aj primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová, ktorá v zariadení pracuje už celých 26 rokov. Spojili sme sa s ňou telefonicky.
2: Pracujem ako vedúci lekár kúpeľov Diamant Dudince. Zdravotnícky personál je zložený z 4 lekárov, vrátane teda mňa. A každému v najväčšej dobe obsadenosti prislúcha 60-70 ľudí. Máme 6 zdravotných sestier, jednu laborantku a máme 26 pracovníkov, vrátane vedúceho pracovníka bálneho rehabilitácie.
0: Spolu vytvárajú vysokoprofesionálne zázemie pre každého pacienta bez ohľadu na to, či prichádza cez zdravotnú poisťovňu, ako samoplatca alebo na kondičný pobyt.
2: Každý človek, ktorý k nám príde, má vstupné vyšetrenie. Najčastejšie prichádzajú do Dudinec pacienti s ochoreniami pohybového a kardiovaskulárneho aparátu. Ale samozrejme aj s ochoreniami nervového systému a aj s ochoreniami tzv. Civilizačnými, ktoré sú zapričinené jednak nesprávnou životosprávou, pôsobením stresových faktorov, nedostatočnou fyzickou aktivitou a podobne. Kúpeľná liečba funguje aj ako prevencia, pretože je to zmena životného štýlu. Klienti sami v sebe vlastne oddychujú fyzicky aj psychicky.
0: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením.
2: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov, je to stylovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém. Taký výnimočný je príbeh mojej klientky, ktorá sa volá iniciálami ZŠ. Táto klientka má veľmi vážnu autonehodu, bola zrazená ako chodiek, utrpela zlomenia lepky, mozgu, početné zlomeniny tvarovej časti hlavy, zlomeninu oboch kostí predkolenia ľavej dolnej končatiny, bola mobilná pomocou invalidného vozíka. Na krátku vzdialenosť chodila s operou. O rok po kúpeľnej liečbe prichádza na druhú kúpeľnú liečbu mobilná s operou už iba jednej paličky a u ďalší rok už chodila bez opory.
0: Aj tento príbeh ukazuje, že pri kúpeľnej liečbe je dôležitý nielen samotný účinok vody, ale aj individuálny prístup a podpora odborného tímu počas celého pobytu. Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže, od klasických až po tie menej tradičné.
3: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a robím nasledovné masáže klasickú čiastočnú chrbát, potom robíme celotelovú masáž, reflexnú masáž chrbta, reflexnú masáž chodidiel, medovú masáž, indickú masáž hlavy, lymfodrenáže dolných horných končatín, lymfodrenáže tváre a dekoltu.
0: Podľa Daniely sú u klientov najobľúbenejšie klasické celotelové či reflexné masáže chodidiel. Záujem však rastie aj o netradičnejšie procedúry. Jednou z nich je napríklad detoxikačná medová masáž.
3: Medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu. A ponúkame ešte také ošetrenie celotelové, pri ktorej robíme peeling celého tela, potom zábal, pri ktorom používame rôzne masky a potom ešte nakoniec sa masieruje celé telo ľavovými kameňmi a ešte pacient potom odpočíva chvíľočku na lehátku.
0: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka. Hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
4: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedlejšie dependánstva volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obi dvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
0: A do Dudiniec zďaleka neprichádzajú len slovenskí klienti. Svoje miesto si tu našli aj hostia zo zahraničia, ktorí oceňujú najmä komplexnú starostlivosť, vybavenie a osobný prístup.
4: Myslím, že z tých zahraničných si myslia, že sme trošku pozadšie, čo sa týka buď vybavenia, alebo tej kvality tých služieb a potom sú milo prekvapení aj, že aký sme národ priateľský a aj tými kvalitami služieb, keď sem prídu. Pretože v Diamante je všetko pod jednou strechou. Či už je to tá liečivá voda, procedúrky, strava, takisto aj ubytovanie. Je tu individuálny prístup, čo znamená, že keď chcete mať diamantové veci, tak musíte mať aj individuálny prístup. Takisto máme tu priestrané a nadštandardne vybavené izby, bezbariérové prístupy pre vozičkárov, pre ľudí s nejakým postihnutím.
0: Výhodou je aj možnosť komunikácie s personálom vo viacerých jazykoch. Hoci sa skladba zahraničných hostí v posledných rokoch mení, zastúpenie národností zostáva pestré. Pokračuje Ľudmila Čepiaková z marketingového oddelenia.
5: Vlastne ruskohovoriace klientela, Litva, Lotyšsko, potom vlastne našich susedia Rakúsko, Nemecko, Česko, Maďarsko, potom Dánsko, Švédsko, Taliansko, Francúzsko, Fajerské ostrovy, aj z Kanady.
0: Samozrejme najväčším lákadlom pre hostí zostáva jedinečná dudinská minerálna voda. Ľudmila a Lucia sa však zhodujú, že nejedného hostia zaujíma aj bohatý kultúrny program.
5: Samozrejme, tá liečba akože je spojená s nejakým kultúrnym programom, čiže máme tu vlastne akože kaviareň, v ktorej bývajú aj tanečné zabavy. To bývajú útorky aj štvrtky, v soboty a potom máme aj veľkú kinosálu, čo teda my vlastne premietame tam aj kino, nejaké divadelné predstavenie.
4: Častokrát bývajú aj ochutnávky vín, takže prídu si na svoje vinári, tak povediac. Takisto sa tu pečú aj oblátky, majú možnosť vidieť, že kto ich vyrába a môžu si následne kúpiť u nás aj kúpeľné oblátky. Takisto, keď je napríklad Veľká noc, sa ponúkajú rôzne veci, ktoré si môžu aj sami vyrobiť tí naši klienti. Čiže ponuka je veľmi pestrofarebná, čo sa týka programu.
0: A pestrofarebné sú aj krásy okolitej prírody. Návštevníci si svoj pobyt môžu spríjemniť výletmi po vinohradníckom regióne Hont.
5: Najviac klientov zaujíma asi tá Banská Štiavnica, potom takisto nedaleko Líšov, tam sú vlastne múzeum Másky, potom vlastne Sudovce máme, tam sú oleje.
4: Ešte by som možno doplňala nejaké vinné pivnice, keďže my sme región vína, takže možno aj tie vinné pivnice, nakoľko som sa rozprávala už s pár nemeckými klientami, ktorí radi vychutnávajú si pri dobrom vínku a jedle v podzemnej atmosfére, ako je napríklad Stará Hora Sebe Chleby, alebo aj takisto v Hontianskych Tesároch je veľa pivnic.
0: No a kto dokáže lepšie opísať silné stránky kúpeľov Diamant ako samotní hostia? Ľudia, pre ktorých sa toto miesto stalo druhým domovom? Spýtali sme sa pani Žalmíry a Vierky.
6: Čo by som odporúčala? Ja si myslím, že všetko patrí do jedného. Patrí sem to prostredie krásne, patrí sem tá voda, patria sem tí ľudia, ktorí sa v podstate o nás starajú každý rok. Musím povedať, že vďaka mne už sem chodí veľa mojich priateľov.
7: Dobrý deň, volám sa Vierka, som z Prešova. Som tu štvrtýkrát a tá dodinská voda je snad najlepšia na svete. Chodí vám tu kvôli pohybovému ústrojenstvu a hlavne, čo sa mi veľmi páči, tak to sú zábavy, ktoré sú tu usporiadané a sú plné energie a správnych ľudí a je to ďalšia liečebná procedúra.
0: A k pozitívnym hodnoteniam sa pridal aj pán Vendelín.
8: No ja už som štvrtýkrát po operácii, takže asi 6-7. Toto je veľmi dobrá voda v Dodniciach. Ja chodím len sem.
0: Aby zostal Diamant miestom, kam sa hostia radi vracajú aj v budúcnosti, dôležitý je neustály rozvoj a skvalitňovanie služieb. Doplňa riaditeľ kúpeľov Peter Šóder.
1: Plány máme, samozrejme plány máme stále. Našim cieľom je skvalitňovať štandard kúpeľného prostredia, zlepšovať dostupnosť jednotlivých procedúr a samozrejme ich rozširovať tak, aby naši kúpeľní hostia odchádzali stále spokojnejší a my aby sme vedeli držať trendy s inými zdravotníckymi zariadeniami.
0: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Niet divu, že sme sa z našej návštevy vrátili oddychnutí a plný dojmov. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi Slovenského rozhlasu. Veľa šťastia!
9: A ešte sa vrátime k predošlému kolu našej súťaže. Pýtali sme sa vás, koľko dní je podľa odporúčaní odborníkov optimálnych na liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec. Hlavnú cenu vyžrebuje autorka 6. kola o kúpeľoch Nový Smokovec Kristýna Hanáková z francúzskej redakcie RSI. Najprv však prezradí správnu odpoveď.
10: Správna odpoveď bola 21 až

0: Víťazom 6. kola sa stáva pani Renáta Kneževič z Rakúska. Srdečne gratulujeme.
1: Hrajte s nami.
2: Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika. Slovo má Radomeša.
1: Hudobné momentky.
3: V letnom vydaní Hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Ako prvý je tu letný hit z konca 70. rokov. Od speváčky, ktorá svoju veľmi úspešnú kariéru začala pred 50. rokmi 1. júla 1976. Marika Gombitová sa vďaka Jankovi Lehockému dostala spolu so spoluhráčmi z východu do slovenskej skupiny Profily do práve vtedy sa rozbiehajúceho modusu. V roku 1977 mal modus na bratislavskej líre 3 skladby. Víťazná skladba Úsmev ich dostala doslova na výslnie. Skladby Zažni v podaní Mira Žbirku a Deň ako z pohľadnice od Mariky Gombitovej síce v súťaži neúspeli, ale úspeli u divákov a poslucháčov rádia. Pravá letná atmosféra skladby autorov Janka Lehockého a Zora Laurinca vyšla na singli spolu so skladbou Úsmev a zaznamenala vtedy veľké predaje. Predstavme si teraz leto 1977, na hodinách je 10 preč, deka je na deke a my sme spolu s Marikou Gombitovou pri rieke a užívame si Deň ako z pohľadnice.

Ďalšia letná pesnička sa rodila v hlave mladého skladateľa a speváka práve v čase, keď Marikina skladba bola hitom. Peter Naď v tom období trávil leto s kamarátmi na kúpalisku Delňa v Prešove. Čas im bežal pomaly a prežívali prvé lásky a sklamania, či objavovali prirodzenú ženskú krásu, čo v texte dokresľuje verš. Vietor líže čokoládu z dievčat, sliedi po pláži, ale každá je už niečia. Prvotný nápad zostal zapísaný v Petrovej hlave a z

zošite, do ktorého si zapisuje nápady, ktoré neskôr prehodnotí. Ak sa mu aj počase zdajú zaujímavé, tak s nimi začne ďalej pracovať. V prípade tejto skladby to trvalo viac ako 15 rokov. Vyšla na albume Šachy robia človeka v roku 1989. Veselá pieseň o bezstarostných prázdninách, keď sa každý deň doslova pomaly vlečie a svet má pre mladých chlapcov toľko krás a lákadiel, má názov Lenivý august. Spieva Peter Naď, hrá skupina Indigo.

A na záver putovania za slovenskými letnými pesničkami rôznych dekád tu máme pomerne novú skladbu, ktorou sa dostaneme do nedávnej minulosti, ale zároveň sa v nej vrátime do leta v Československu v rokoch 80. obdobia, keď Peter Nagy nahral svoju letnú pesničku, ktorú sme práve dopočúvali. Skupina Hex ju nahrala na svoj zatiaľ posledný album Kde je tu láska, za ktorý získali množstvo ocenení, napríklad Kryštálové krídlo či cenu Andel za najlepší slovenský album roku 2023. Druhý singel z prvého albumu s novým spevákom Šarkanom má názov Pomaranče z Kuby a napísal ho gitarista skupiny Hex Martin Fefe Žúži. Na nahrávanie najhranejšie piesne v slovenských rádiách za rok 2023 zapožičal Hexu svoju mandolínu Adam Ďurica. V texte je mnoho spomienok a odkazov na reálie minulosti, ktoré si vybavia hlavne tí, ktorí spolu s chalanmi z Hexu dospievali počas prázdnin v 80. rokoch. Tí neskôr narodení môžu absolvovať malú historickú exkurziu do trávenia leta v minulosti. Už teraz so skupinou Hex a ich letným hitom Pomaranče z Kuby.

Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičia od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

je voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kusky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu.

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman. V dnešnej krajanskej polhodinke odštartujeme 7. kolo našej súťaže Živá voda. Hovoriť budeme o kúpeľoch v Dudinciach. No a pravidelné hudobné momentky budú venované letným pesničkám. Nech sa vám príjemne počúva. V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám, ktorým sa v starodávnych legendách a rozprávkach pripisovala schopnosť prinavracať zdravie a život. Dnes vás Veronika Ščepánová z anglickej redakcie RSI pozýva do kúpeľov v Dudinciach.

0: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci sa kúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
1: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
0: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
1: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe. Musím podotknúť, že väčšina našich zamestnancov je dlhodobo súčasťou nášho tímu. V niektorých prípadoch sú to aj viac generačné rodinné vzťahy a tým sa prenáša nielen kvalita služieb, ale aj zodpovednosť.
0: Jednou z nich je aj primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová, ktorá v zariadení pracuje už celých 26 rokov. Spojili sme sa s ňou telefonicky.
2: Pracujem ako vedúci lekár kúpeľov Diamant Dudince. Zdravotnícky personál je zložený z 4 lekárov, vrátane teda mňa. A každému v najväčšej dobe obsadenosti prislúcha 60-70 ľudí. Máme 6 zdravotných sestier, jednu laborantku a máme 26 pracovníkov, vrátane vedúceho pracovníka bálneho rehabilitácie.
0: Spolu vytvárajú vysokoprofesionálne zázemie pre každého pacienta bez ohľadu na to, či prichádza cez zdravotnú poisťovňu, ako samoplatca alebo na kondičný pobyt.
2: Každý človek, ktorý k nám príde, má vstupné vyšetrenie. Najčastejšie prichádzajú do Dudinec pacienti s ochoreniami pohybového a kardiovaskulárneho aparátu, ale samozrejme aj s ochoreniami nervového systému a aj s ochoreniami tzv. Civilizačnými, ktoré sú zapríčinené jednak nesprávnou životosprávou, pôsobením stresových faktorov, nedostatočnou fyzickou aktivitou a podobne. Kúpeľná liečba funguje aj ako prevencia, pretože je to zmena životného štýlu. Klienti sami v sebe vlastne oddychujú fyzicky aj psychicky.
0: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením.
2: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov, je to stýlovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém. Taký výnimočný je príbeh mojej klientky, ktorá sa volá iniciálami ZŠ. Táto klientka mala veľmi vážnu autonehodu, bola zrazená ako chodiek, utrpela zranenia lepky, mozgu, početné zlomeniny tvarovej časti hlavy, zlomeninu oboch kostí predkolenia, ľavej dolnej končatiny, bola mobilná pomocou invalidného vozíka. Na krátku vzdialenosť chodila s Opelom. O rok po kúpeľnej liečbe prichádza na druhú kúpeľnú liečbu mobilná s opelou už iba jednej paličky a u ďalší rok už chodila bez opory.
0: Aj tento príbeh ukazuje, že pri kúpeľnej liečbe je dôležitý nielen samotný účinok vody, ale aj individuálny prístup a podpora odborného tímu počas celého pobytu. Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže, od klasických až po tie menej tradičné.
3: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a robím nasledovné masáže klasickú čiastočnú chrbát, potom robíme celotelovú masáž, reflexnú masáž chrbta, reflexnú masáž chodidiel, medovú masáž, indickú masáž hlavy, lymfodrenáže dolných horných končatín, lymfodrenáže tváre a dekoltu.
4: Podľa Daniely sú u klientov najobľúbenejšie klasické celotelové či reflexné masáže chodidiel. Záujem však rastie aj o netradičnejšie procedúry. Jednou z nich je napríklad detoxikačná medová masáž.
3: Medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu. A ponúkame ešte také ošetrenie celotelové, pri ktorej robíme peeling celého tela, potom zábal, pri ktorom používame rôzne masky a potom ešte nakoniec sa masieruje celé telo ľavovými kameňmi a ešte pacient potom odpočíva chvíľočku na lehátku.
4: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka. Hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
5: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedľajšie dependance sa volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obi dvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
4: A do Dudiniec zďaleka neprichádzajú len slovenskí klienti. Svoje miesto si tu našli aj hostia zo zahraničia, ktorí oceňujú najmä komplexnú starostlivosť, vybavenie a osobný prístup.
5: Myslím, že z tých zahraničných si myslia, že sme trošku pozadšie, čo sa týka buď vybavenia, alebo tej kvality tých služieb a potom sú milo prekvapení aj, že aký sme národ priateľský a aj tými kvalitami služieb, keď sem prídu. Pretože v Diamante je všetko pod jednou strechou. Či už je to tá liečivá voda, procedúrky, strava, takisto aj ubytovanie. Je tu individuálny prístup, čo znamená, že keď chcete mať diamantové veci, tak musíte mať aj individuálny prístup. Takisto máme tu priestranné a nadštandardne vybavené izby, bezbariérové prístupy pre vozičkárov, pre ľudí s nejakým postihnutím.
4: Výhodou je aj možnosť komunikácie s personálom vo viacerých jazykoch. Hoci sa skladba zahraničných hostí v posledných rokoch mení, zastúpenie národností zostáva pestré. Pokračuje Ľudmila Čepiaková z marketingového oddelenia.
6: Vlastne ruskohovoriace klientela, Litva, Lotyšsko, potom vlastne našich susedia Rakúsko, Nemecko, Česko, Maďarsko, potom Dánsko, Švédsko, Taliansko, Francúzsko, Fajerské ostrovy, aj z Kanady.
4: Samozrejme najväčším lákadlom pre hostí zostáva jedinečná dudinská minerálna voda. Ľudmila a Lucia sa však zhodujú, že nejedného hostia zaujíma aj bohatý kultúrny program.
6: Samozrejme, tá liečba akože je spojená s nejakým kultúrnym programom, čiže máme tu vlastne akože kaviareň, v ktorej bývajú aj tanečné zabavy. To bývajú útorky aj štvrtky, v soboty a potom máme aj veľkú kinosálu, čo teda my vlastne premietame tam aj kino, nejaké divadelné predstavenie.
5: Častokrát bývajú aj ochutnávky vín, takže prídu si na svoje vinári, tak povediac. Takisto sa tu pečú aj oblátky, majú možnosť vidieť, že kto ich vyrába a môžu si následne kúpiť u nás aj kúpeľné oblátky. Takisto, keď je napríklad Veľká noc, sa ponúkajú rôzne veci, ktoré si môžu aj sami vyrobiť tí naši klienti. Čiže ponuka je veľmi pestrofarebná, čo sa týka programu.
4: A pestrofarebné sú aj krásy okolitej prírody. Návštevníci si svoj pobyt môžu spríjemniť výletmi po vinohradníckom regióne Hont.
6: Najviac klientov zaujíma asi tá Banská Štiavnica, potom takisto nedaleko Líšov, tam sú vlastne múzeum Másky, potom vlastne Sudovce máme, tam sú oleje.
5: Ešte by som možno doplňala nejaké vinné pivnice, keďže my sme región vína, takže možno aj tie vinné pivnice, nakoľko som sa rozprávala už s pár nemeckými klientami, ktorí radi vychutnávajú si pri dobrom vínku a jedle v podzemnej atmosfére, ako je napríklad Stará Hora Sebe Chleby, alebo aj takisto v Hontianskych Tesároch je veľa pivnic.
4: No a kto dokáže lepšie opísať silné stránky kúpeľov Diamant ako samotní hostia? Ľudia, pre ktorých sa toto miesto stalo druhým domovom? Spýtali sme sa pani Žalmíry a Vierky.
7: Čo by som odporúčala? Ja si myslím, že všetko patrí do jedného. Patrí sem to prostredie krásne, patrí sem tá voda, patria sem tí ľudia, ktorí sa v podstate o nás starajú každý rok. Musím povedať, že vďaka mne už sem chodí veľa mojich priateľov,
8: Dobrý deň, volám sa Vierka, som z Prešova. Som tu štvrtýkrát a tá dudinská voda je snad najlepšia na svete. Chodívam tu kvôli pohybovému ústrojenstvu a hlavne, čo sa mi veľmi páči, tak to sú zábavy, ktoré sú tu usporiadané a sú plné energie a správnych ľudí a je to ďalšia liečebná procedúra.
4: A k pozitívnym hodnoteniam sa pridal aj pán Vendelín.
9: No ja už som štvrtýkrát po operácii, takže asi 6-7. Toto je veľmi dobrá voda v Dodniciach. Ja chodím len sem.
4: Aby zostal diamant miestom, kam sa hostia radi vracajú aj v budúcnosti, dôležitý je neustály rozvoj a skvalitňovanie služieb. Doplňa riaditeľ kúpeľov Peter Schroeder.
1: Plány máme, samozrejme plány máme stále. Našim cieľom je skvalitňovať štandard kúpeľného prostredia, zlepšovať dostupnosť jednotlivých procedúr a samozrejme ich rozširovať tak, aby naši kúpeľní hostia odchádzali stále spokojnejší a my, aby sme vedeli držať trendy s inými zdravotníckymi zariadeniami.
4: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Nie je divu, že sme sa z našej návštevy vrátili oddychnutí a plný dojmov. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817-55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi Slovenského rozhlasu. Veľa šťastia!
10: A ešte sa vrátime k predošlému kolu našej súťaže. Pýtali sme sa vás, koľko dní je podľa odporúčaní odborníkov optimálnych na liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec. Hlavnú cenu vyžrebuje autorka 6. kola o kúpeľoch Nový Smokovec Kristýna Hanáková z francúzskej redakcie RSI. Najprv však prezradí správnu odpoveď.
11: Správna odpoveď bola 21 až 28 dní. Teraz vyžrebujeme jedného z vás, milí poslucháči, ktorý získa hlavnú cenu, a to je zdravotný kúpeľný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec na 7 nocí s plnou penziou pre dve osoby a 10 liečebnými procedúrami.
10: Tak poďme teda žrebovať.
11: Poďme na to. A šťastným výhercom je poslucháč francúzskej redakcie Fabien Batesty z Belgicka.
10: No a máme tu ešte balíček predmetov s motívom Slovenského rozhlasu. Kto ho získa, rozhodne šťastná ruka kolegu Martina Haraja.
12: A víťazom 6. kola sa stáva pani Renáta Kneževič z Rakúska. Srdečne gratulujeme.
13: Hrajte s nami.
10: Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika Slovo má Rado Meša.
13: Hudobné momentky.
14: V letnom vydaní Hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Ako prvý je tu letný hit z konca 70. rokov. Od speváčky, ktorá svoju veľmi úspešnú kariéru začala pred 50. rokmi 1. júla 1976. Marika Gombitová sa vďaka Jankovi Lehockému dostala spolu so spoluhráčmi z východu do slovenskej skupiny Profily do práve vtedy sa rozbiehajúceho modusu. V roku 1977 mal modus na bratislavskej líre 3 skladby. Víťazná skladba Úsmev ich dostala doslova na výslne. Skladby Zažni v podaní Miraž

Ďalšia letná pesnička sa rodila v hlave mladého skladateľa a speváka práve v čase, keď Marikina skladba bola hitom. Peter Naď v tom období trávil leto s kamarátmi na kúpalisku Delňa v Prešove. Čas im bežal pomaly a prežívali prvé lásky a sklamania, či objavovali prirodzenú ženskú krásu, čo v texte dokresľuje verš. Vietor líže čokoládu z dievčat, sliedi po pláži, ale každá je už niečia. Prvotný nápad zostal zapísaný v Petrovej hlave a zošite, do ktorého si zapisuje nápady, ktoré neskôr prehodnotí. Ak sa mu aj počase zdajú zaujímavé, tak s nimi začne ďalej pracovať. V prípade tejto skladby to trvalo viac ako 15 rokov. Vyšla na albume Šachy robia človeka v roku 1989. Veselá pieseň o bezstarostných prázdninách, keď sa každý deň doslova pomaly vlečie a svet má pre mladých chlapcov toľko krás a lákadiel, má názov Lenivý august. Spieva Peter Naď, hrá skupina Indigo.

A na záver putovania za slovenskými letnými pesničkami rôznych dekád tu máme pomerne novú skladbu, ktorou sa dostaneme do nedávnej minulosti, ale zároveň sa v nej vrátime do leta v Československu v rokoch 80. obdobia, keď Peter Nagy nahral svoju letnú pesničku, ktorú sme práve dopočúvali. Skupina Hex ju nahrala na svoj zatiaľ posledný album Kde je tu láska, za ktorý získali množstvo ocenení, napríklad Kryštálové krídlo či cenu Andel za najlepší slovenský album roku 2023. Druhý single z prvého albumu s novým spevákom Šarkanom má názov Pomaranče z Kuby a napísal ho gitarista skupiny Hex Martin Fefe Žúži. Na nahrávanie najhranejšej piesne v slovenských rádiách za rok 2023 zapožičal Hexu svoju mandolínu Adam Ďurica. V texte je mnoho spomienok a odkazov na reálie minulosti, ktoré si vybavia hlavne tí, ktorí spolu s chalanmi z Hexu dospievali počas prázdnin v 80. rokoch. Tí neskôr narodení môžu absolvovať malú historickú exkurziu do trávenia leta v minulosti. Už teraz so skupinou Hex a ich letným hitom Pomaranče z Kuby.

Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičia od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

spláchne voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kusky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu. Myšlienky sú len stáda, ktoré sa nevzal.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman. V dnešnej krajanskej polhodinke odštartujeme 7. kolo našej súťaže Živá voda. Hovoriť budeme o kúpeľoch v Dudinciach. No a pravidelné hudobné momentky budú venované letným pesničkám. Nech sa vám príjemne počúva. V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám, ktorým sa v starodávnych legendách a rozprávkach pripisovala schopnosť prinavracať zdravie a život. Dnes vás Veronika Ščepánová z anglickej redakcie RSI pozýva do kúpeľov v Dudinciach.

0: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci zakúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
1: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
0: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
1: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe. Musím podotknúť, že väčšina našich zamestnancov je dlhodobo súčasťou nášho tímu. V niektorých prípadoch sú to aj viacgeneračné rodinné vzťahy a tým sa prenáša nielen kvalita služieb, ale aj zodpovednosť.
0: Jednou z nich je aj primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová, ktorá v zariadení pracuje už celých 26 rokov. Spojili sme sa s ňou telefonicky.
2: Pracujem ako vedúci lekár kúpeľov Diamant Dudince. Zdravotnícky personál je zložený z 4 lekárov, vrátane teda mňa. A každému v najväčšej dobe obsadenosti prislúcha 60-70 ľudí. Máme 6 zdravotných sestier, jednu laborantku a máme 26 pracovníkov, vrátane vedúceho pracovníka balneo rehabilitácie.
0: Spolu vytvárajú vysokoprofesionálne zázemie pre každého pacienta bez ohľadu na to, či prichádza cez zdravotnú poisťovňu, ako samoplatca alebo na kondičný pobyt.
2: Každý človek, ktorý k nám príde, má vstupné vyšetrenie. Najčastejšie prichádzajú do Dudinec pacienti s ochoreniami pohybového a kardiovaskulárneho aparátu. Ale samozrejme aj s ochoreniami nervového systému a aj s ochoreniami tzv. Civilizačnými, ktoré sú zapričinené jednak nesprávnou životosprávou, pôsobením stresových faktorov, nedostatočnou fyzickou aktivitou a podobne. Kúpeľná liečba funguje aj ako prevencia, pretože je to zmena životného štýlu. Klienti sami v sebe vlastne oddychujú fyzicky aj psychicky.
0: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením.
2: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov, je to stylovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém. Taký výnimočný je príbeh mojej klientky, ktorá sa volá iniciálami ZŠ. Táto klientka mala veľmi vážnu autonehodu, bola zrazená ako chodiek, utrpela zranenia lepky, mozgu, početné zlomeniny tvarovej časti hlavy, zlomeninu oboch kostí predkolenia ľavej dolnej končatiny, bola mobilná pomocou invalidného vozíka. Na krátku vzdialenosť chodila s operou. O rok po kúpeľnej liečbe prichádza na druhú kúpeľnú liečbu mobilná s operou už iba jednej paličky a u ďalší rok už chodila bez opory.
0: Aj tento príbeh ukazuje, že pri kúpeľnej liečbe je dôležitý nielen samotný účinok vody, ale aj individuálny prístup a podpora odborného tímu počas celého pobytu. Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže, od klasických až po tie menej tradičné.
3: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a robím nasledovné masáže klasickú čiastočnú chrbát, potom robíme celotelovú masáž, reflexnú masáž chrbta, reflexnú masáž chodidiel, medovú masáž, indickú masáž hlavy, lymfodrenáže dolných horných končatín, lymfodrenáže tváre a dekoltu.
0: Podľa Daniely sú u klientov najobľúbenejšie klasické celotelové či reflexné masáže chodidiel. Záujem však rastie aj o netradičnejšie procedúry. Jednou z nich je napríklad detoxikačná medová masáž.
3: Medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu. A ponúkame ešte také ošetrenie celotelové, pri ktorej robíme peeling celého tela, potom zábal, pri ktorom používame rôzne masky a potom ešte nakoniec sa masieruje celé telo lavovými kameňmi a ešte pacient potom odpočíva chvíľočku na lehátku.
0: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka. Hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
4: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedlejšie dependánstva volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obi dvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
0: A do Dudiniec zďaleka neprichádzajú len slovenskí klienti. Svoje miesto si tu našli aj hostia zo zahraničia, ktorí oceňujú najmä komplexnú starostlivosť, vybavenie a osobný prístup.
4: Myslím, že z tých zahraničných si myslia, že sme trošku pozadšie, čo sa týka buď vybavenia, alebo tej kvality tých služieb a potom sú milo prekvapení aj, že aký sme národ priateľský a aj tými kvalitami služieb, keď sem prídu. Pretože v Diamante je všetko pod jednou strechou. Či už je to tá liečivá voda, procedúrky, strava, takisto aj ubytovanie. Je tu individuálny prístup, čo znamená, že keď chcete mať diamantové veci, tak musíte mať aj individuálny prístup. Takisto máme tu priestranné a nadštandardne vybavené izby, bezbariérové prístupy pre vozičkárov, pre ľudí s nejakým postihnutím.
0: Výhodou je aj možnosť komunikácie s personálom vo viacerých jazykoch. Hoci sa skladba zahraničných hostí v posledných rokoch mení, zastúpenie národností zostáva pestré. Pokračuje Ľudmila Čepiaková z marketingového oddelenia.
5: Vlastne ruskohovoriace klientela, Litva, Lotyšsko, potom vlastne našich susedia Rakúsko, Nemecko, Česko, Maďarsko, potom Dánsko, Švédsko, Taliansko, Francúzsko, Fajerské ostrovy, aj z Kanady.
0: Samozrejme najväčším lákadlom pre hostí zostáva jedinečná dudinská minerálna voda. Ľudmila a Lucia sa však zhodujú, že nejedného hostia zaujíma aj bohatý kultúrny program.
5: Samozrejme, tá liečba akože je spojená s nejakým kultúrnym programom, čiže máme tu vlastne akože kaviareň, v ktorej bývajú aj tanečné zabavy. To bývajú útorky aj štvrtky, v soboty a potom máme aj veľkú kinosálu, čo teda my vlastne premietame tam aj kino, nejaké divadelné predstavenie.
4: Častokrát bývajú aj ochutnávky vín, takže prídu si na svoje vinári, tak povediac. Takisto sa tu pečú aj oblátky, majú možnosť vidieť, že kto ich vyrába a môžu si následne kúpiť u nás aj kúpeľné oblátky. Takisto, keď je napríklad Veľká noc, sa ponúkajú rôzne veci, ktoré si môžu aj sami vyrobiť tí naši klienti. Čiže ponuka je veľmi pestrofarebná, čo sa týka programu.
0: A pestrofarebné sú aj krásy okolitej prírody. Návštevníci si svoj pobyt môžu spríjemniť výletmi po vinohradníckom regióne Hont.
5: Najviac klientov zaujíma asi tá Banská Štiavnica, potom takisto nedaleko Líšov, tam sú vlastne múzeum Másky, potom vlastne Sudovce máme, tam sú oleje.
4: Ešte by som možno doplňala nejaké vinné pivnice, keďže my sme región vína, takže možno aj tie vinné pivnice, nakoľko som sa rozprávala už s pár nemeckými klientami, ktorí radi vychutnávajú si pri dobrom vínku a jedle v podzemnej atmosfére, ako je napríklad Stará Hora Sebe Chleby, alebo aj takisto v Hontianskych Tesároch je veľa pivnic.
0: No a kto dokáže lepšie opísať silné stránky kúpeľov Diamant ako samotní hostia? Ľudia, pre ktorých sa toto miesto stalo druhým domovom? Spýtali sme sa pani Žalmíry a Vierky.
6: Čo by som odporúčala? Ja si myslím, že všetko patrí do jedného. Patrí sem to prostredie krásne, patrí sem tá voda, patria sem tí ľudia, ktorí sa v podstate o nás starajú každý rok. Musím povedať, že vďaka mne už sem chodí veľa mojich priateľov.
7: Dobrý deň, volám sa Vierka, som z Prešova. Som tu štvrtýkrát a tá dudinská voda je snad najlepšia na svete. Chodívam tu kvôli pohybovému ústrojenstvu a hlavne, čo sa mi veľmi páči, tak to sú zábavy, ktoré sú tu usporiadané a sú plné energie a správnych ľudí a je to ďalšia liečebná procedúra.
0: A k pozitívnym hodnoteniam sa pridal aj pán Vendelín.
8: No ja už som štvrtýkrát po operácii, takže asi 6-7. Toto je veľmi dobrá voda v Dodniciach. Ja chodím len sem.
0: Aby zostal Diamant miestom, kam sa hostia radi vracajú aj v budúcnosti, dôležitý je neustály rozvoj a skvalitňovanie služieb. Doplňa riaditeľ kúpeľov Peter Schroeder.
1: Plány máme, samozrejme plány máme stále. Naším cieľom je skvalitňovať štandard kúpeľného prostredia, zlepšovať dostupnosť jednotlivých procedúr a samozrejme ich rozširovať tak, aby naši kúpeľní hostia odchádzali stále spokojnejší a my aby sme vedeli držať trendy s inými zdravotníckymi zariadeniami.
0: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Niet divu, že sme sa z našej návštevy vrátili oddychnutí a plný dojmov. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi Slovenského rozhlasu. Veľa šťastia!
9: A ešte sa vrátime k predošlému kolu našej súťaže. Pýtali sme sa vás, koľko dní je podľa odporúčaní odborníkov optimálnych na liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec. Hlavnú cenu vyžrebuje autorka 6. kola o kúpeľoch Nový Smokovec Kristýna Hanáková z francúzskej redakcie RSI. Najprv však prezradí správnu odpoveď.
10: Správna odpoveď bola 21 až 28 dní. Teraz vyžrebujeme jedného z vás, milí poslucháči, ktorý získa hlavnú cenu, a to je zdravotný kúpeľný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec na 7 nocí s plnou penziou pre 2 osoby a 10 liečebnými procedúrami.
9: Tak poďme teda žrebovať.
10: Poďme na to. A šťastným výhercom je poslucháč francúzskej redakcie Fabien Battesty z Belgicka.
9: No a máme tu ešte balíček predmetov s motívom Slovenského rozhlasu. Kto ho získa, rozhodne šťastná ruka kolegu Martina Haraja.
11: A víťazom 6. kola sa stáva pani Renáta Kneževič z Rakúska. Srdečne gratulujeme.
12: Hrajte s nami.
9: Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika Slovo má Rado Meša.
12: Hudobné momentky.
13: V letnom vydaní Hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Ako prvý je tu letný hit z konca 70. rokov. Od speváčky, ktorá svoju veľmi úspešnú kariéru začala pred 50. rokmi 1. júla 1976. Marika Gombitová sa vďaka Jankovi Lehockému dostala spolu so spoluhráčmi z východu do slovenskej skupiny Profily do práve vtedy sa rozbiehajúceho modusu. V roku 1977 mal modus na bratislavskej líre 3 skladby. Víťazná skladba Úsmev ich dostala doslova na výslnie. Skladby Zažni v podaní Mira Žbirku a Deň ako z pohľadnice od Mariky Gombitovej síce v súťaži neúspeli, ale úspeli u divákov a poslucháčov rádia. Pravá letná atmosféra skladby autorov Janka Lehockého a Zora Laurinca vyšla na singli spolu so skladbou Úsmev a zaznamenala vtedy veľké predaje. Predstavme si teraz leto 1977, na hodinách je 10 preč, deka je na deke a my sme spolu s Marikou Gombitovou pri rieke a užívame si deň ako z pohľadnice.

Ďalšia letná pesnička sa rodila v hlave mladého skladateľa a speváka práve v čase, keď Marikina skladba bola hitom. Peter Naď v tom období trávil leto s kamarátmi na kúpalisku Delňa v Prešove. Čas im bežal pomaly a prežívali prvé lásky a sklamania, či objavovali prirodzenú ženskú krásu, čo v texte dokresľuje verš. Vietor líže čokoládu z dievčat, sliedi po pláži, ale každá je už niečia. Prvotný nápad zostal zapísaný v Petrovej hlave a zošite, do ktorého si zapisuje nápady, ktoré neskôr prehodnotí. Ak sa mu aj počase zdajú zaujímavé, tak s nimi začne ďalej pracovať. V prípade tejto skladby to trvalo viac ako 15 rokov. Vyšla na albume Šachy robia človeka v roku 1989. Veselá pieseň o bezstarostných prázdninách, keď sa každý deň doslova pomaly vlečie a svet má pre mladých chlapcov toľko krás a lákadiel, má názov Lenivý august. Spieva Peter Naď, hrá skupina Indigo.

A na záver putovania za slovenskými letnými pesničkami rôznych dekád tu máme pomerne novú skladbu, ktorou sa dostaneme do nedávnej minulosti, ale zároveň sa v nej vrátime do leta v Československu v rokoch 80. obdobia, keď Peter Nagy nahral svoju letnú pesničku, ktorú sme práve dopočúvali. Skupina Hex ju nahrala na svoj zatiaľ posledný album Kde je tu láska, za ktorý získali množstvo ocenení, napríklad Kryštálové krídlo či cenu Andel za najlepší slovenský album roku 2023. Druhý singel z prvého albumu s novým spevákom Šarkanom má názov Pomaranče z Kuby.

a napísal ho gitarista skupiny Hex Martin Fefe Žúži. Na nahrávanie najhranejšie piesne v slovenských rádiach za rok 2023 zapožičal Hexu svoju mandolínu Adam Ďurica. V texte je mnoho spomienok a odkazov na reálie minulosti, ktoré si vybavia hlavne tí, ktorí spolu s chalanmi z Hexu dospievali počas prázdnin v 80. rokoch. Tí neskôr narodení môžu absolvovať malú historickú exkurziu do trávenia leta v minulosti. Už teraz so skupinou Hex a ich letným hitom Pomaranče z Kuby.

Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kúsky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu. Myšlienky sú len stáda, ktoré sa

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman. V dnešnej krajanskej polhodinke odštartujeme 7. kolo našej súťaže Živá voda. Hovoriť budeme o kúpeľoch v Dudinciach. No a pravidelné hudobné momentky budú venované letným pesničkám. Nech sa vám príjemne počúva. V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám, ktorým sa v starodávnych legendách a rozprávkach pripisovala schopnosť prinavracať zdravie a život. Dnes vás Veronika Ščepánová z anglickej redakcie RSI pozýva do kúpeľov v Dudinciach.

0: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci zakúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
1: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
0: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
1: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe. Musím podotknúť, že väčšina našich zamestnancov je dlhodobo súčasťou nášho tímu. V niektorých prípadoch sú to aj viac generačné rodinné vzťahy a tým sa prenáša nielen kvalita služieb, ale aj zodpovednosť.
0: Jednou z nich je aj primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová, ktorá v zariadení pracuje už celých 26 rokov. Spojili sme sa s ňou telefonicky.
2: Pracujem ako vedúci lekár kúpeľov Diamant Dudince. Zdravotnícky personál je zložený z 4 lekárov, vrátane teda mňa. A každému v najväčšej dobe obsadenosti prislúcha 60-70 ľudí. Máme 6 zdravotných sestier, jednu laborantku a máme 26 pracovníkov, vrátane vedúceho pracovníka balneo rehabilitácie.
0: Spolu vytvárajú vysokoprofesionálne zázemie pre každého pacienta bez ohľadu na to, či prichádza cez zdravotnú poisťovňu, ako samoplatca alebo na kondičný pobyt.
2: Každý človek, ktorý k nám príde, má vstupné vyšetrenie. Najčastejšie prichádzajú do Dudinec pacienti s ochoreniami pohybového a kardiovaskulárneho aparátu, ale samozrejme aj s ochoreniami nervového systému a aj s ochoreniami tzv. Civilizačnými, ktoré sú zapričinené jednak nesprávnou životosprávou, pôsobením stresových faktorov, nedostatočnou fyzickou aktivitou a podobne. Kúpeľná liečba funguje aj ako prevencia, pretože je to zmena životného štýlu. Klienti sami v sebe vlastne oddychujú fyzicky aj psychicky.
0: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením.
2: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov, je to sírovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-cievny systém. Taký výnimočný je príbeh mojej klientky, ktorá sa volá iniciálami ZŠ. Táto klientka mala veľmi vážnu autonehodu, bola zrazená ako chodiek, utrpela zranenia lepky, mozgu, početné zlomeniny tvarovej časti hlavy, zlomeninu oboch kostí predkolenia, ľavej dolnej končatiny, bola mobilná pomocou invalidného vozíka. Na krátku vzdialenosť chodila s Opelou. O rok po kúpeľnej liečbe prichádza na druhú kúpeľnú liečbu mobilná s opelou už iba jednej paličky a u ďalší rok už chodila bez opory.
0: Aj tento príbeh ukazuje, že pri kúpeľnej liečbe je dôležitý nielen samotný účinok vody, ale aj individuálny prístup a podpora odborného tímu počas celého pobytu. Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže, od klasických až po tie menej tradičné.
3: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a robím nasledovné masáže klasickú čiastočnú chrbát, potom robíme celotelovú masáž, reflexnú masáž chrbta, reflexnú masáž chodidiel, medovú masáž, indickú masáž hlavy, lymfodrenáže dolných horných končatín, lymfodrenáže tváre a dekoltu.
0: Podľa Daniely sú klientov najobľúbenejšie klasické celotelové či reflexné masáže chodidiel. Záujem však rastie aj o netradičnejšie procedúry. Jednou z nich je napríklad detoxikačná medová masáž.
3: Medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu. A ponúkame ešte také ošetrenie celotelové, pri ktorej robíme peeling celého tela, potom zábal, pri ktorom používame rôzne masky a potom ešte nakoniec sa masieruje celé telo ľavovými kameňmi a ešte pacient potom odpočíva chvíľočku na lehátku.
0: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka. Hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
4: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedlejšie dependánstva volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obi dvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
0: A do Dudiniec zďaleka neprichádzajú len slovenskí klienti. Svoje miesto si tu našli aj hostia zo zahraničia, ktorí oceňujú najmä komplexnú starostlivosť, vybavenie a osobný prístup.
4: Myslím, že z tých zahraničných, že si myslia, že sme trošku pozadšie, čo sa týka buď vybavenia, alebo tej kvality tých služieb a potom sú milo prekvapení aj, že aký sme národ priateľský a aj tými kvalitami služieb, keď sem prídu. Pretože v Diamante je všetko pod jednou strechou. Či už je to tá liečivá voda, procedúrky, strava, takisto aj ubytovanie. Je tu individuálny prístup, čo znamená, že keď chcete mať diamantové veci, tak musíte mať aj individuálny prístup. Takisto máme tu priestrané nadštandardne vybavené izby, bezbariérové prístupy pre vozičkárov, pre ľudí s nejakým postihnutím.
0: Výhodou je aj možnosť komunikácie s personálom vo viacerých jazykoch. Hoci sa skladba zahraničných hostí v posledných rokoch mení, zastúpenie národností zostáva pestré. Pokračuje Ľudmila Čepiaková z marketingového oddelenia.
5: Vlastne ruskohovoriace klientela, Litva, Lotyšsko, potom vlastne našich susedia Rakúsko, Nemecko, Česko, Maďarsko, potom Dánsko, Švédsko, Taliansko, Francúzsko, Fajerské ostrovy, aj z Kanady.
0: Samozrejme najväčším lákadlom pre hostí zostáva jedinečná dudinská minerálna voda. Ľudmila a Lucia sa však zhodujú, že nejedného hostia zaujíma aj bohatý kultúrny program.
5: Samozrejme, tá liečba akože je spojená s nejakým kultúrnym programom, čiže máme tu vlastne akože kaviareň, v ktorej bývajú aj tanečné zabavy. To bývajú útorky aj štvrtky, v soboty a potom máme aj veľkú kinosálu, čo teda my vlastne premietame tam aj kino, nejaké divadelné predstavenie.
4: Častokrát bývajú aj ochutnávky vín, takže prídu si na svoje vinári, tak povediac. Takisto sa tu pečú aj oblátky, majú možnosť vidieť, že kto ich vyrába a môžu si následne kúpiť u nás aj kúpeľné oblátky. Takisto, keď je napríklad Veľká noc, sa ponúkajú rôzne veci, ktoré si môžu aj sami vyrobiť tí naši klienti. Čiže ponuka je veľmi pestrofarebná, čo sa týka programu.
0: A pestrofarebné sú aj krásy okolitej prírody. Návštevníci si svoj pobyt môžu spríjemniť výletmi po vinohradníckom regióne Hont.
5: Najviac klientov zaujíma asi tá Banská Štiavnica, potom takisto nedaleko Líšov, tam sú vlastne múzeum Másky, potom vlastne Sudovce máme, tam sú oleje.
4: Ešte by som možno doplňala nejaké vinné pivnice, keďže my sme región vína, takže možno aj tie vinné pivnice, nakoľko som sa rozprávala už s pár nemeckými klientami, ktorí radi vychutnávajú si pri dobrom vínku a jedle v podzemnej atmosfére, ako je napríklad Stará Hora Sebe Chleby, alebo aj takisto v Hontianskych Tesároch je veľa pivnic.
0: No a kto dokáže lepšie opísať silné stránky kúpeľov Diamant ako samotní hostia? Ľudia, pre ktorých sa toto miesto stalo druhým domovom? Spýtali sme sa pani Žalmíry a Vierky.
6: Čo by som odporúčala? Ja si myslím, že všetko patrí do jedného. Patrí sem to prostredie krásne, patrí sem tá voda, patria sem tí ľudia, ktorí sa v podstate o nás starajú každý rok. Musím povedať, že vďaka mne už sem chodí veľa mojich priateľov.
7: Dobrý deň, volám sa Vierka, som z Prešova. Som tu štvrtýkrát a tá dudinská voda je snad najlepšia na svete. Chodívam tu kvôli pohybovému ústrojenstvu a hlavne, čo sa mi veľmi páči, tak to sú zábavy, ktoré sú tu usporiadané a sú plné energie a správnych ľudí a je to ďalšia liečebná procedúra.
0: A k pozitívnym hodnoteniam sa pridal aj pán Vendelín.
8: No ja už som štvrtýkrát po operácii, takže asi 6-7. Toto je veľmi dobrá voda v Dodniciach. Ja chodím len sem.
0: Aby zostal Diamant miestom, kam sa hostia radi vracajú aj v budúcnosti, dôležitý je neustály rozvoj a skvalitňovanie služieb. Doplňa riaditeľ kúpeľov Peter Schroeder.
1: Plány máme, samozrejme plány máme stále. Naším cieľom je skvalitňovať štandard kúpeľného prostredia, zlepšovať dostupnosť jednotlivých procedúr a samozrejme ich rozširovať tak, aby naši kúpeľní hostia odchádzali stále spokojnejší a my, aby sme vedeli držať trendy s inými zdravotníckymi zariadeniami.
0: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Nie je divu, že sme sa z našej návštevy vrátili oddychnutí a plný dojmov. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi Slovenského rozhlasu. Veľa šťastia!
9: A ešte sa vrátime k predošlému kolu našej súťaže. Pýtali sme sa vás, koľko dní je podľa odporúčaní odborníkov optimálnych na liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec. Hlavnú cenu vyžrebuje autorka 6. kola o kúpeľoch Nový Smokovec Kristýna Hanáková z francúzskej redakcie RSI. Najprv však prezradí správnu odpoveď.
10: Správna odpoveď bola 21 až 28 dní. Teraz vyžrebujeme jedného z vás, milí poslucháči, ktorý získa hlavnú cenu, a to je zdravotný kúpeľný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec na 7 nocí s plnou penziou pre dve osoby a 10 liečebnými procedúrami.
11: Tak poďme teda žrebovať.
10: Poďme na to. A šťastným výhercom je poslucháč francúzskej redakcie Fabien Batesty z Belgicka.
11: No a máme tu ešte balíček predmetov s motívom Slovenského rozhlasu. Kto ho získa, rozhodne šťastná ruka kolegu Martina Haraja.
12: A víťazom 6. kola sa stáva pani Renáta Kneževič z Rakúska. Srdečne gratulujeme.
13: Hrajte s nami.
9: Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika Slovo má Rado Meša.
13: Hudobné momentky.
14: V letnom vydaní Hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Ako prvý je tu letný hit z konca 70. rokov. Od speváčky, ktorá svoju veľmi úspešnú kariéru začala pred 50. rokmi 1. júla 1976. Marika Gombitová sa vďaka Jankovi Lehockému dostala spolu so spoluhráčmi z východu do slovenskej skupiny Profily do práve vtedy sa rozbiehajúceho modusu. V roku 1977 mal modus na bratislavskej líre 3 skladby. Víťazná skladba Úsmev ich dostala doslova na výslnie. Skladby Zažni v podaní Mira Žbirku a Deň ako z pohľadnice od Mariky Gombitovej síce v súťaži neúspeli, ale úspeli u divákov a poslucháčov rádia. Pravá letná atmosféra skladby autorov Janka Lehockého a Zora Laurinca vyšla na singli spolu so skladbou Úsmev a zaznamenala vtedy veľké predaje. Predstavme si teraz leto 1977, na hodinách je 10 preč, deka je na deke a my sme spolu s Marikou Gombitovou pri rieke a užívame si deň ako z pohľadnice.

Ďalšia letná pesnička sa rodila v hlave mladého skladateľa a speváka práve v čase, keď Marikina skladba bola hitom. Peter Naď v tom období trávil leto s kamarátmi na kúpalisku Delňa v Prešove. Čas im bežal pomaly a prežívali prvé lásky a sklamania, či objavovali prirodzenú ženskú krásu, čo v texte dokresľuje verš. Vietor líže čokoládu z dievčat, sliedi po pláži, ale každá je už niečia. Prvotný nápad zostal zapísaný v Petrovej hlave a zošite, do ktorého si zapísal

A na záver putovania za slovenskými letnými pesničkami rôznych dekád tu máme pomerne novú skladbu, ktorou sa dostaneme do nedávnej minulosti, ale zároveň sa v nej vrátime do leta v Československu v rokoch 80. obdobia, keď Peter Nať nahral svoju letnú pesničku, ktorú sme práve dopočúvali. Skupina Hex ju nahrala na svoj zatiaľ posledný album Kde je tu láska, za ktorý získali množstvo ocenení, napríklad Kryštálové krídlo či cenu Andel za najlepší slovenský album roku 2023. Druhý singel z prvého albumu s novým spevákom Šarkanom má názov Pomaranče z Kuby a napísal ho gitarista skupiny Hex Martin Fefe Žúži. Na nahrávanie najhranejšej piesne v slovenských rádiách za rok 2023 zapožičal Hexu svoju mandolínu Adam Ďurica. V texte je mnoho spomienok a odkazov na reálie minulosti, ktoré si vybavia hlavne tí, ktorí spolu s chalanmi z Hexu dospievali počas prázdnin v 80. rokoch. Tí neskôr narodení môžu absolvovať malú historickú exkurziu do trávenia leta v minulosti. Už teraz so skupinou Hex a ich letným hitom Pomaranče z Kuby.

Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičie od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

stane voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kusky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu. Myšlienky sú len stáda,

šiel naspäť tam. Zavri oči, počúvaj, dýchaj na hlas. Topiť sa v jazere bez významností.

Slovensko dnes. Dobrý deň, z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman. V dnešnej krajanskej polhodinke odštartujeme 7. kolo našej súťaže Živá voda. Hovoriť budeme o kúpeľoch v Dudinciach. No a pravidelné hudobné momentky budú venované letným pesničkám. Nech sa vám príjemne počúva. V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám, ktorým sa v starodávnych legendách a rozprávkach pripisovala schopnosť prinavracať zdravie a život. Dnes vás Veronika Ščepánová z anglickej redakcie RSI pozýva do kúpeľov v Dudinciach.

0: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci sa kúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
1: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
0: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
1: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe. Musím podotknúť, že väčšina našich zamestnancov je dlhodobo súčasťou nášho tímu. V niektorých prípadoch sú to aj viac generačné rodinné vzťahy a tým sa prenáša nielen kvalita služieb, ale aj zodpovednosť.
0: Jednou z nich je aj primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová, ktorá v zariadení pracuje už celých 26 rokov. Spojili sme sa s ňou telefonicky.
2: Pracujem ako vedúci lekár kúpeľov Diamant Dudince. Zdravotnícky personál je zložený z 4 lekárov, vrátane teda mňa. A každému v najväčšej dobe obsadenosti prislúcha 60-70 ľudí. Máme 6 zdravotných sestier, jednu laborantku a máme 26 pracovníkov, vrátane vedúceho pracovníka bálneho rehabilitácie.
0: Spolu vytvárajú vysokoprofesionálne zázemie pre každého pacienta bez ohľadu na to, či prichádza cez zdravotnú poisťovňu, ako samoplatca alebo na kondičný pobyt.
2: Každý človek, ktorý k nám príde, má vstupné vyšetrenie. Najčastejšie prichádzajú do Dudinec pacienti s ochoreniami pohybového a kardiovaskulárneho aparátu, ale samozrejme aj s ochoreniami nervového systému a aj s ochoreniami tzv. Civilizačnými, ktoré sú zapríčinené jednak nesprávnou životosprávou, pôsobením stresových faktorov, nedostatočnou fyzickou aktivitou a podobne. Kúpeľná liečba funguje aj ako prevencia, pretože je to zmena životného štýlu. Klienti sami v sebe vlastne oddychujú fyzicky aj psychicky.
0: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením.
2: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov, je to sírovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém. Taký výnimočný je príbeh mojej klientky, ktorá sa volá iniciálami ZŠ. Táto klientka mala veľmi vážnu autonehodu, bola zrazená ako chodiek, utrpela zranenia lepky, mozgu, početné zlomeniny tvarovej časti hlavy, zlomeninu oboch kostí predkolenia, ľavej dolnej končatiny, bola mobilná pomocou invalidného vozíka. Na krátku vzdialenosť chodila s operou. O rok po kúpeľnej liečbe prichádza na druhú kúpeľnú liečbu mobilná s operou už iba jednej paličky a u ďalší rok už chodila bez opory.
0: Aj tento príbeh ukazuje, že pri kúpeľnej liečbe je dôležitý nielen samotný účinok vody, ale aj individuálny prístup a podpora odborného tímu počas celého pobytu. Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže, od klasických až po tie menej tradičné.
3: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a robím nasledovné masáže klasickú čiastočnú chrbát, potom robíme celotelovú masáž, reflexnú masáž chrbta, reflexnú masáž chodidiel, medovú masáž, indickú masáž hlavy, lymfodrenáže dolných horných končatín, lymfodrenáže tváre a dekoltu.
4: Podľa Daniely sú u klientov najobľúbenejšie klasické celotelové či reflexné masáže chodidiel. Záujem však rastie aj o netradičnejšie procedúry. Jednou z nich je napríklad detoxikačná medová masáž.
3: Medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu. A ponúkame ešte také ošetrenie celotelové, pri ktorej robíme peeling celého tela, potom zábal, pri ktorom používame rôzne masky a potom ešte nakoniec sa masieruje celé telo ľavovými kameňmi a ešte pacient potom odpočíva chvíľočku na lehátku.
4: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka. Hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
5: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedľajšie dependánstva volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obi dvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
4: A do Dudiniec zďaleka neprichádzajú len slovenskí klienti. Svoje miesto si tu našli aj hostia zo zahraničia, ktorí oceňujú najmä komplexnú starostlivosť, vybavenie a osobný prístup.
5: Myslím, že z tých zahraničných si myslia, že sme trošku pozadšie, čo sa týka buď vybavenia, alebo tej kvality tých služieb a potom sú milo prekvapení aj, že aký sme národ priateľský a aj tými kvalitami služieb, keď sem prídu. Pretože v Diamante je všetko pod jednou strechou. Či už je to tá liečivá voda, procedúrky, strava, takisto aj ubytovanie. Je tu individuálny prístup, čo znamená, že keď chcete mať diamantové veci, tak musíte mať aj individuálny prístup. Takisto máme tu priestranné a nadštandardne vybavené izby, bezbariérové prístupy pre vozičkárov, pre ľudí s nejakým postihnutím.
4: Výhodou je aj možnosť komunikácie s personálom vo viacerých jazykoch. Hoci sa skladba zahraničných hostí v posledných rokoch mení, zastúpenie národností zostáva pestré. Pokračuje Ľudmila Čepiaková z marketingového oddelenia.
6: Vlastne ruskohovoriace klientela, Litva, Lotyšsko, potom vlastne našich susedia Rakúsko, Nemecko, Česko, Maďarsko, potom Dánsko, Švédsko, Taliansko, Francúzsko, Fajerské ostrovy, aj z Kanady.
4: Samozrejme najväčším lákadlom pre hostí zostáva jedinečná dudinská minerálna voda. Ľudmila a Lucia sa však zhodujú, že nejedného hostia zaujíma aj bohatý kultúrny program.
6: Samozrejme, tá liečba akože je spojená s nejakým kultúrnym programom, čiže máme tu vlastne akože kaviareň, v ktorej bývajú aj tanečné zabavy. To bývajú útorky aj štvrtky, v soboty a potom máme aj veľkú kinosálu, čo teda my vlastne premietame tam aj kino, nejaké divadelné predstavenie.
5: Častokrát bývajú aj ochutnávky vín, takže prídu si na svoje vinári, tak povediac. Takisto sa tu pečú aj oblátky, majú možnosť vidieť, že kto ich vyrába a môžu si následne kúpiť u nás aj kúpeľné oblátky. Takisto, keď je napríklad Veľká noc, sa ponúkajú rôzne veci, ktoré si môžu aj sami vyrobiť tí naši klienti. Čiže ponuka je veľmi pestrofarebná, čo sa týka programu.
4: A pestrofarebné sú aj krásy okolitej prírody. Návštevníci si svoj pobyt môžu spríjemniť výletmi po vinohradníckom regióne Hont.
6: Najviac klientov zaujíma asi tá Banská Štiavnica, potom takisto nedaleko Líšov, tam sú vlastne múzeum Másky, potom vlastne Sudovce máme, tam sú oleje.
5: Ešte by som možno doplňala nejaké vinné pivnice, keďže my sme región vína, takže možno aj tie vinné pivnice, nakoľko som sa rozprávala už s pár nemeckými klientami, ktorí radi vychutnávajú si pri dobrom vínku a jedle v podzemnej atmosfére, ako je napríklad Stará Hora Sebe Chleby, alebo aj takisto v Hontianskych Tesároch je veľa pivnic.
4: No a kto dokáže lepšie opísať silné stránky kúpeľov Diamant ako samotní hostia? Ľudia, pre ktorých sa toto miesto stalo druhým domovom? Spýtali sme sa pani Žalmíry a Vierky.
7: Čo by som odporúčala? Ja si myslím, že všetko patrí do jedného. Patrí sem to prostredie krásne, patrí sem tá voda, patria sem tí ľudia, ktorí sa v podstate o nás starajú každý rok. Musím povedať, že vďaka mne už sem chodí veľa mojich priateľov,
8: Dobrý deň, volám sa Vierka, som z Prešova. Som tu štvrtýkrát a tá dudinská voda je snad najlepšia na svete. Chodívam tu kvôli pohybovému ústrojenstvu a hlavne, čo sa mi veľmi páči, tak to sú zábavy, ktoré sú tu usporiadané a sú plné energie a správnych ľudí a je to ďalšia liečebná procedúra.
4: A k pozitívnym hodnoteniam sa pridal aj pán Vendelín.
9: No ja už som štvrtýkrát po operácii, takže asi 6-7. Toto je veľmi dobrá voda v Dodniciach. Ja chodím len sem.
4: Aby zostal diamant miestom, kam sa hostia radi vracajú aj v budúcnosti, dôležitý je neustály rozvoj a skvalitňovanie služieb. Doplňa riaditeľ kúpeľov Peter Schroeder.
1: Plány máme, samozrejme plány máme stále. Našim cieľom je skvalitňovať štandard kúpeľného prostredia, zlepšovať dostupnosť jednotlivých procedúr a samozrejme ich rozširovať tak, aby naši kúpeľní hostia odchádzali stále spokojnejší a my, aby sme vedeli držať trendy s inými zdravotníckymi zariadeniami.
4: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Nie je divu, že sme sa z našej návštevy vrátili oddychnutí a plný dojmov. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817-55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi Slovenského rozhlasu. Veľa šťastia!
10: A ešte sa vrátime k predošlému kolu našej súťaže. Pýtali sme sa vás, koľko dní je podľa odporúčaní odborníkov optimálnych na liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec. Hlavnú cenu vyžrebuje autorka 6. kola o kúpeľoch Nový Smokovec Kristýna Hanáková z francúzskej redakcie RSI. Najprv však prezradí správnu odpoveď.
11: Správna odpoveď bola 21 až 28 dní. Teraz vyžrebujeme jedného z vás, milí poslucháči, ktorý získa hlavnú cenu, a to je zdravotný kúpeľný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec na 7 nocí s plnou penziou pre dve osoby a 10 liečebnými procedúrami.
10: Tak poďme teda žrebovať.
11: Poďme na to. A šťastným výhercom je poslucháč francúzskej redakcie Fabien Batesty z Belgicka.
10: No a máme tu ešte balíček predmetov s motívom Slovenského rozhlasu. Kto ho získa, rozhodne šťastná ruka kolegu Martina Haraja.
12: A víťazom 6. kola sa stáva pani Renáta Kneževič z Rakúska. Srdečne gratulujeme.
13: Hrajte s nami.
10: Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika Slovo má Rado Meša.
13: Hudobné momentky.
14: V letnom vydaní Hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Ako prvý je tu letný hit z konca 70. rokov. Od speváčky, ktorá svoju veľmi úspešnú kariéru začala pred 50. rokmi 1. júla 1976. Marika Gombitová sa vďaka Jankovi Lehockému dostala spolu so spoluhráčmi z východu do slovenskej skupiny Profily do práve vtedy sa rozbiehajúceho modusu. V roku 1977 mal modus na bratislavskej líre 3 skladby. Víťazná skladba Úsmev ich dostala doslova na výslne. Skladby Zažni v podaní Mira Žbirku a Deň ako z pohľadnice od Mariky Gombitovej síce v súťaži neúspeli, ale úspeli u divákov a poslucháčov rádia. Pravá letná atmosféra skladby autorov Janka Lehockého a Zora Laurinca vyšla na singli spolu so skladbou Úsmev a zaznamenala vtedy veľké predaje. Predstavme si teraz leto 1977, na hodinách je 10 preč, deka je na deke a my sme spolu s Marikou Gombitovou pri rieke a užívame si Deň ako z pohľadnice.

Ďalšia letná pesnička sa rodila v hlave mladého skladateľa a speváka práve v čase, keď Marikina skladba bola hitom. Peter Naď v tom období trávil leto s kamarátmi na kúpalisku Delňa v Prešove. Čas im bežal pomaly a prežívali prvé lásky a sklamania, či objavovali prirodzenú ženskú krásu, čo v texte dokresľuje verš. Vietor líže čokoládu z dievčat, sliedi po pláži, ale každá je už niečia. Prvotný nápad zostal zapísaný v Petrovej hlave a zošite, do ktorého si zapisuje nápady, ktoré neskôr prehodnotí. Ak sa mu aj počase zdajú zaujímavé, tak s nimi začne ďalej pracovať. V prípade tejto skladby to trvalo viac ako 15 rokov. Vyšla na albume Šachy robia človeka v roku 1989. Veselá pieseň o bezstarostných prázdninách, keď sa každý deň doslova pomaly vlečie a svet má pre mladých chlapcov toľko krás a lákadiel, má názov Lenivý august. Spieva Peter Naď, hrá skupina Indigo.

A na záver putovania za slovenskými letnými pesničkami rôznych dekád tu máme pomerne novú skladbu, ktorou sa dostaneme do nedávnej minulosti, ale zároveň sa v nej vrátime do leta v Československu v rokoch 80. obdobia, keď Peter Nať nahral svoju letnú pesničku, ktorú sme práve dopočúvali. Skupina Hex ju nahrala na svoj zatiaľ posledný album Kde je tu láska, za ktorý získali množstvo ocenení, napríklad Kryštálové krídlo či cenu Andel za najlepší slovenský album roku 2023. Druhý singel z prvého albumu s novým spevákom Šarkanom má názov Pomaranče z Kuby a napísal ho gitarista skupiny Hex Martin Fefe Žúži. Na nahrávanie najhranejšej piesne v slovenských rádiách za rok 2023 zapožičal Hexu svoju mandolínu Adam Ďurica. V texte je mnoho spomienok a odkazov na reálie minulosti, ktoré si vybavia hlavne tí, ktorí spolu s chalanmi z Hexu dospievali počas prázdnin v 80. rokoch. Tí neskôr narodení môžu absolvovať malú historickú exkurziu do trávenia leta v minulosti. Už teraz so skupinou Hex a ich letným hitom Pomaranče z Kuby.

Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini podporuje mimoriadne zasadnutie Európskej únie pre situáciu v Ceute. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu. Pripomenuli sme si pamätný deň rómskeho holokaustu. Prezident Peter Pellegrini vyjadril v sobotu podporu iniciatíve väčšiny štátov Európskej únie, ktoré predtým požiadali o mimoriadne zasadnutie ministrov vnútra členských krajín týkajúce sa krízy v španielskej enkláve Ceuta. Európa podľa neho musí vyslať jasný a jednoznačný signál, že nelegálne prekračovanie hraníc ani zneužívanie migrácie ako nástroja politického alebo hybridného nátlaku nemôžu byť cestou k získaniu práva na pobyt v Únii. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu, deklaroval to predseda vlády Robert Fico v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne Paks 1. Premiér zároveň informoval, že slovenské elektrárne sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im nehrozí. Ďalšie informácie prinášame v téme dňa. Tragické udalosti v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau si v nedeľu pripomenuli účastníci pietného podujatia v Múzeu holokaustu v Seredi. Pri príležitosti pamätného dňa rómskeho holokaustu spomínali na noc z 2. na 3. augusta 1944, keď bola zlikvidovaná cigánska časť koncentračného tábora a v plynových komorách bolo usmrtených takmer 3000 Rómov. Slovensko sa pripravuje na ochranu východnej šengenskej hranice s Ukrajinou aj vojensky. V televízii TA3 to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Dôvodom podľa neho je, že po ukončení vojenských konfliktov, aký sa momentálne odohráva na Ukrajine, nastáva obrovský pohyb zbraní vrátane veľkokalibrových. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. 3. augusta si Slovenský rozhlas pripomína 100 ročnicu svojej existencie. Hovoriť o tom budeme v ďalšej časti relácie.
0: Téma dňa.
1: Slovensko čakajú ďalšie mimoriadne horúčavy. Meteorológovia predpokladajú, že padnú nové teplotné rekordy. Sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Komplikáciám čelí najmä Maďarsko, ale aj Rumunsko či Srbsko. Slovenska sa na teraz obmedzenia netýkajú, pokračuje Katarína Borovská.
2: Nasledujúce dva dni, utorok a streda, budú pravdepodobne najteplejšie, aké sme zažili. Meteorológ Cyril Siman očakáva, že najvyššie denné teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov.
3: Vysokou pravdepodobnosťou padnú rekordy na viacerých staniciach Slovenska a ohrozený bude aj celonárodný rekord maximálnej teploty vzduchu, ktorý sme namerali iba nedávno koncom júna. V Kamenici nad Hronom bolo až 41,3 stupňa Celzia.
2: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja zrejme odstavia jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 40 rokoch. Slovenské elektrárne pokračujú podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej bez obmedzení.
4: Hoci aktuálne evidujeme prítoky len na úrovni približne 60% dlhodobého priemeru pre toto obdobie, vďaka sústave vodných nádrží a prečerpávacích elektrární vieme vodu efektívne manažovať, vyrovnávať prítokové výkyvy a udržiavať podmienky pre život vo vodných tokoch aj v období sucha.
2: Rozdiel je v systéme chladenia. Naše elektrárne používajú chladiace veže, v ktorých sa voda ochladzuje odparovaním, čím sa znižuje závislosť od vonkajšej teploty. Iné európske krajiny využívajú tzv. Prietočné chladenie, kde sa voda vracia do riek a jej nedostatok vyžaduje obmedzenie výroby, vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
5: Slovenské jadrové elektrárne v súčasnosti naozaj sú v oveľa komfortnejšej situácii, pretože vďaka vodným nádržiam a vďaka chladiacim vežiam sú lepšie pripravené na zvládanie takýchto extrémnych stavov. Na druhej strane vodné elektrárne čelia tomu, že v riekach je menej vody, čo znižuje ich výrobu.
2: Napríklad na vodnom diele Gabčíkovo spomalili prevádzku plavebných komôr, čo predlžuje čakanie. V prípade, že sa budú extrémne suchá opakovať, dodávky energie sa budú podľa analytika posúvať na hranicu svojich možností. Situácia ako v Maďarsku nám však podľa neho nehrozí.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Dnes ju špeciálne venujeme nášmu rozhlasovému jubileu. Nech sa vám príjemne počúva. Dnes uplynulo 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. Prierez históriou rozhlasového vysielania u nás ponúkajú Martin Haraj a Iveta Michalíková.
1: Koncom 19. storočia začali významní svetoví fyzici pracovať na bezdrôtovom prenose zvukového signálu. Vďaka slovenskému emigrantovi do Spojených štátov Jozefovi Murgašovi nezostalo iba pri zvukoch. Rímskokatolícky kňaz pôvodom z Tajova dokázal v apríli 1905 v Pensylvánii uskutočniť prenos hovoreného slova prostredníctvom rádiových vĺn.
7: Spojené štáty sa aj vďaka jeho vynálezu postupne stali v 20. rokoch 20. storočia lídrom rozhlasového vysielania. Úplne prvou stanicou na svete, ktorá začala vysielať pravidelne, bola pittsburghská stanica KDKA. Stalo sa tak 2. novembra 1920, keď v Spojených štátoch boli prezidentské voľby.
8: V 22. roku potom začalo vysielať BBC v Európe.
1: Hovorí Ján Kondor, redaktor Slovenského rozhlasu a oddaný historik vysielania štúdia v Košiciach. Rozhlasový historik Vladimír Draxler pre RSI dodal.
9: Prvá rozhlasová stanica, samozrejme ešte ani nie štátna, ani nie pološtátna, súkromná, vysielala z Veľkej Británie a potom sa vysielalo z Francúzska. No a pravdepodobne tretí v poradí v Európe začala vysielať Praha.
7: Mladé Československo sa tak stalo jednou z prvých krajín na svete, ktorá začala s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Vysvetľuje historik mediálnej komunikácie Marian Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
10: Toto prvenstvo je naozaj veľmi, dalo by sa povedať, obdivuhodné vzhľadom na postavenie novovzniknutého Československa. Pripomínam, že Československo vzniklo ako nový štát len v roku 1918.
1: V roku 1919 prijala Mladá republika zákon o elektrifikácii.
7: Rozbehnutá elektrifikácia prispela k rozvoju rozhlasového vysielania, čo podnietilo vznik tzv. Rádiopriemyslu. Vznikla podnikateľská skupina Rádioslávia, mesačník Rádioamatér, ale aj spoločnosť Rádiožurnál.
1: V júni 1926 dostala táto spoločnosť od ministerstva vnútra licenciu na organizovanie rádiofonických koncertov, spevov, prednášok a správ všeobecného záujmu. Pokračuje historik Marian Gladiš.
10: Už koncom roka 1925, krátko pred Vianocami, v dňoch 20. až 22. decembra 1925, konkrétne v Haniske pri Košiciach, kde košickí poštoví technici uskutočnili naozaj prvé úspešné rozhlasové vysielanie na území Slovenska.
7: Prihlásili sa so slovami Haló, rádio, Košice, Haniska.
10: Toto slovné zahlásenie zaznelo o 10. predpoludním, ale už od 9:30 predpoludním sa ozvalo na frekvencii, na ktorej vtedy vysielala Budapešť. Prvé také nesmelé hudobné vysielanie zaznela hudba.

0: prvé pokusné rozhlasové vysielanie z Košíc, respektíve z Hanisky pri Košiciach, bolo možné chytiť na obyčajnú anténu, čiže aj tí, ktorí neboli koncesionármi rozhlasového vysielania, povedzme s presahom z Maďarska, keďže hovoríme o frekvencii, na ktorej vysielala Budapešť, tak si mohli na obyčajný kus drôtu zachytiť toto vysielanie.
1: Prekvapeným poslucháčom začali rušiť práve prebiehajúce vysielanie Rádia Budapešť stále hlasnejšie tóny operety Netopier od Johana Strausa mladšieho, ktoré neskôr vystriedala opera Veselé panie Windsorské.
2: A na základe toho, že sa to podarilo,
1: opäť redaktor Jan Kondor.
2: Tak hneď na druhý rok 1926, na začiatku februára, bol v rámci pražského radiožurnálu taký rádiotýždeň. On bol v Prahe, v Brne, lebo tam už vysielali, no a na Slovensku sa ešte nevysielalo nikade, tak Košičania si povedali, že oni urobia z Hanisky tiež tzv. Rádiotýždeň, ale už bez tej platne, ale s mikrofónmi. Čiže osadili mikrofóny a k tým mikrofónom pozývali hosti.
1: To trvalo 7 dní. Pravidelné vysielanie však na Slovensku začalo až v apríli 1926 a z Bratislavy.
3: Rozhlas vznikol v roku 1924. Pozor, nie inštitúcia ani fenomén. V tomto roku spoločnosť Radiožurnál vypísala súťaž pre poslucháčov na vhodnejší výraz než anglicky vyslovované radio.
1: Žiaden z návrhov sa neujal. Zľudovel až termín rozhlas, ktorý poprvý raz použil J.D. Richard, redaktor novín Národní listy, vlastným menom Richard Durdil. České slovo, ktoré zdomácnelo postupom času aj na Slovensku, bol doslovný preklad anglického výrazu broadcasting.
3: Široké rozosievanie hudby a informácií bolo v roku 1924 určené iba úzkej skupine majetných nadšencov. Od 1. apríla 1924 sa koncesionársky poplatok ustálil na sume 10 korún. To si už mohli dovoliť zaplatiť aj prví poslucháči na území Slovenska a Podkarpatskej Rusy. Svoju prvú oficiálnu slovenskú pobočku otvorila súkromná spoločnosť Radiožurnál v Bratislave, vysvetľuje historik Marian Gladiš.
0: To prvé ešte pokusné je potrebné povedať vysielanie. Prebiehalo od 3. augusta do 3. októbra 1926, teda z Bratislavy, z improvizovaných priestorov. Uskutočňovalo sa len dvakrát týždenne a v podstate išlo o také mechanické preberanie programu z Prahy.
1: Toto prechodné obdobie sa skončilo 3. októbra 1926.
0: Práve tento dátum pokladáme za začiatok alebo za zrod rozhlasového vysielania na Slovensku, pretože 3. októbra 1926 sa teda začalo pravidelné programové vysielanie rozhlasového rádiožurnálu alebo bratislavskej odbočky rádiožurnálu z Bratislavy. A možno takou zaujímavosťou je, že tým úplne prvým programom bratislavského rádiožurnálu bol priamy prenos zo Slovenského národného divadla, ktoré v ten deň vysielalo Verdiho operu La Traviata.

0: Od októbra 1926 sa rozhlasové vysielanie šírilo z vládnej budovy na dnešnom Vajanského nábreží. Začínalo zahlásením tu Rádiožurnál Bratislava, pokračuje historik Vladimír Draxler.
1: To provizorné štúdio sa nachádzalo vo veľkej sále vládnej budovy, kde z tejto sály sa potom neskôr stal koncertné štúdio Československého rozhlasu.
2: Október 1926 zaznamenáva vznik prvej pravidelnej relácie pod názvom Zemedelský rozhlas alebo Vysielanie pre farmárov.
0: Základným princípom rozhlasovej tvorby všetkých žánrov od hier, spravodajstva cez dokumenty, športové prenosy po večerníčky sa stáva pravidelnosť. Pokračuje historik mediálnej komunikácie Marian Gladiš.
3: Pravidelnosť, táto serialita je veľkým fenoménom, pretože vytvára nielen vzťah medzi médium a poslucháčom, teda medzi rozhlasom a poslucháčom alebo medzi televíziou a poslucháčom, ale vytvára aj akýsi návyk, akýsi pozitívny stereotyp, nazvime to takto, čo sa týka samotných percipientov, príjemcov mediálnych posolstiev, mediálnych obsahov.
4: Rozhlas patrí už celé storočie k najvýznamnejším médiám na Slovensku. Je zdrojom informácií, kultúry, vzdelávania i zábavy a zároveň významným nositeľom národnej identity a kolektívnej pamäti. Počas 10 ročí sprevádzal poslucháčov dôležitými historickými udalosťami, zachytával spoločenské zmeny a vytváral priestor pre slobodnú výmenu informácií, umenie i verejnú diskusiu. Ako sme už spomínali, začiatok pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku sa viaže k 3. augustu 1926, keď sa z Bratislavy prvý raz ozvalo vysielanie spoločnosti Rádiožurnál. Počas celej svojej existencie zohrával rozhlas významnú úlohu pri informovaní verejnosti o kľúčových udalostiach moderných dejín. Významne sa zapísal do obdobia Slovenského národného povstania. Sprevádzal poslucháčov počas dramatických udalostí 20. storočia a po roku 1989 sa stal jedným zo symbolov obnovenej slobody slova a demokratickej spoločnosti. Prostredníctvom spravodajstva, publicistiky, rozhlasovej hry, hudobných relácií či priamych prenosov významne prispel k rozvoju slovenskej kultúry, jazyka a národného povedomia. Slovenská pošta vydala pri príležitosti z tého výročia začiatku rozhlasového vysielania u nás poštovú známku v cene euro 90 centov, venovanú tejto významnej udalosti. Hlavným motivom známky je ikonická budova Slovenského rozhlasu, jedna z najvýraznejších budov modernej slovenskej architektúry. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače na FDC je dobová fotografia dvoch rozhlasových moderátorov s budovou rozhlasu v pozadí. Námetom FDC pečiatky je abstraktne zobrazené šírenie rozhlasových vln. Autorom výtvarných návrhov emisie je Branislav Matis, autorom rytiny poštovej známky Jozef Česla.

0: V roku 2026 si pripomíname 100 výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku i 90. výročie prvého vysielania pre krajanov. V marci tohto roka uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasového centra na Mýtnej ulici. Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
1: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
0: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
2: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
0: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
3: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
0: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
3: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Tu ešte aj zaujímavé riešené, sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
0: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
2: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
0: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
4: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
0: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
4: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
0: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.
5: Rádio Slovakia International.
0: Rádio Slovakia International oslávilo v tomto roku 33. narodeniny. Prvý raz sme sa ozvali v éteri 4. januára 1993, hneď po vzniku samostatného Slovenska. O necelé 3 mesiace neskôr odštartovalo zahraničné vysielanie Slovenského rozhlasu v anglickom, francúzskom, nemeckom a ruskom jazyku. Po 10 rokoch pribudla španielska sekcia. V súčasnosti tým RSI vysiela denne v každej jazykovej mutácii polhodinový magazín o širokom spektre tém a udalostí na Slovensku. Poslaním našej práce je spájanie celého slovenského sveta. Ingrid Slaninková pracuje v krajanskej redakcii RSI od úplného začiatku. A ako pripomína, už onedlho oslávi československé krajanské vysielanie významné jubileum.
6: Ja si myslím, že je to až neuveriteľné, že presne po 10 rokoch od prvého rozhlasového vysielania si rozhlasové vysielanie mohli naladiť práve aj Slováci a samozrejme aj Česi žijúci v zahraničí. Stalo sa tak 30. augusta v roku 1936, tá relácia mala názov Rádiožurnál a odvysielaná bola z tedajšieho československého rozhlasu v Prahe. Československo, teda vtedajšia krajina, urobila práve to, čo iné štáty, že dala dohromady týchto Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanská redakcia Rádio Slovakia Internacionál je teda akýmsi logickým pokračovateľom tohto zahraničného vysielania a súčasťou tohto veľkého rozhlasového koloritu, ktorý

0: na spracované príspevky, ale samozrejme najmä veľa verných poslucháčov, či už tu, ktorí žijú na Slovensku, ale pre nás, pre krajanskú redakciu, najmä tých, ktorí žijú v zahraničí.
1: Martina Greňová-Šimkovičová prišla do Rádia Slovakia International, konkrétne do anglickej redakcie v roku 2000. Oceňuje najmä dobrú a tvorivú atmosféru, ktorá tu vládne.
2: Som hrdá na to, kde pracujem, pretože vedela som, prečo chcem ísť do rozhlasu, pretože to bolo najdôveryhodnejšie médium vtedy na Slovensku a nechcela som produkovať vatu a hovoriť vatu. Tu musí mať každá informácia svoju hodnotu, musí byť overená a takto doteraz pracujeme. Takže v tomto smere sa to v rozhlase nezmenilo. Do budúcnosti by som si priala, aby AI nenahradila rozhlas a aby si zodpovední uvedomili, že ten ľudský potenciál má oveľa vyššiu hodnotu a dôveryhodnosť, než nejaké kompilovanie už existujúcich dát a faktov.
1: Jacques Hoflak pôsobí vo francúzskej redakcii RSI od roku 2008. Ako sa odvtedy zmenila jeho rozhlasová práca?
3: No, myslím, že stále viac vecí robíme sa z počítače. Teraz máme tiež nové technológie, aby sme prekladali oveľa rýchlejšie, tak stále máme menej čas, aby sme urobili veci. A čo sa týka budúcnosť, dúfam, že budeme mať stále viac a viac poslucháčov sa celý svet.
1: Vladimír Veselov robí v ruskej redakcii RSI od júla 2022. Čo pre ňoho znamená práca v rozhlase?
4: Ľudia, s ktorými som sa tu zoznámil, pre mňa je to jedno z tých najdôležitejších, čo som v podstate získal za tento čas roboty v RSI, lebo nie len kolegovia, ale koľko mi to dalo nových známostí a nových kontaktov z tých odvetví, s ktorými pracujem, čiže architektúra, história Bratislavy, história Slovenska 20. storočia. To je pre mňa jedno z najväčších prínosov. Rozhlasovému vysielaniu prajem, aby on pokračoval ďalej vysielať a vysielať do sveta, aby, ak je to možné, stále pokračovalo vysielať na krátkych vlnoch, lebo možno to nie je vidieť, ale z tej pošty, čo dostávame, vidíme, že nás počúvajú od Japonska do Chile a píšu nám, ľudia chcú to počúvať. No a samozrejme, týmto my nesieme aj názor Slovenska, aj postoj Slovenska, nielen k vnútorným otázkam, aj k otázkam, ktoré sa dejú vo svete Slovenska ako člena Európskej únie. A to by som chcel, aby sa to doneslo ďalej a ďalej.

Na záver ešte jedna pozvánka. V priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave otvorili výstavu, ktorou si Slovenská televízia a rozhlas pripomína 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku. Koncept výstavy je rozdelený do troch tematických celkov. Svet rozhlasového vysielania chronologicky prevedie návštevníkov vznikom rádia a rozhlasového vysielania na Slovensku a priblíži históriu budovy pyramídy, doplnenú desiatkami historických rozhlasových prijímačov a ďalšej techniky. Detský svet je venovaný tvorbe pre deti, od rozhlasovej cez animovanú až po hranú rozprávkovú tvorbu. No a svet televízie priblíži technológiu virtuálneho štúdia, staré televízne štúdio a bohatú televíznu tvorbu, vrátane desiatok kostýmov. Návštevníci si expozíciu môžu pozrieť do 3. novembra. No a to už boli posledné informácie dnešnej krajanskej polhodinky, venovanej rozhlasovej storočnici. Pripravili a vysielali ju pre vás majster zvuku Nikita Chramičev a redaktor Branislav Grman. Do počutia.

0: Udalosti uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
1: Správy.
0: Prezident Peter Pellegrini podporuje mimoriadne zasadnutie Európskej únie pre situáciu v Ceute. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu. Pripomenuli sme si pamätný deň rómskeho holokaustu. Prezident Peter Pellegrini vyjadril v sobotu podporu iniciatíve väčšiny štátov Európskej únie, ktoré predtým požiadali o mimoriadne zasadnutie ministrov vnútra členských krajín týkajúce sa krízy v španielskej enkláve Ceuta. Európa podľa neho musí vyslať jasný a jednoznačný signál, že nelegálne prekračovanie hraníc ani zneužívanie migrácie ako nástroja politického alebo hybridného nátlaku nemôžu byť cestou k získaniu práva na pobyt v únii. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu, deklaroval to predseda vlády Robert Fico v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne Paks 1. Premiér zároveň informoval, že slovenské elektrárne sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im nehrozí. Ďalšie informácie prinášame v téme dňa. Tragické udalosti v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau si v nedeľu pripomenuli účastníci pietného podujatia v Múzeu holokaustu v Seredi. Pri príležitosti pamätného dňa rómskeho holokaustu spomínali na noc z 2. na 3. augusta 1944, keď bola zlikvidovaná cigánska časť koncentračného tábora a v plynových komorách bolo usmrtených takmer 3000 Rómov. Slovensko sa pripravuje na ochranu východnej šengenskej hranice s Ukrajinou aj vojensky. V televízii TA3 to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Dôvodom podľa neho je, že po ukončení vojenských konfliktov, aký sa momentálne odohráva na Ukrajine, nastáva obrovský pohyb zbraní vrátane veľkokalibrových. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. 3. augusta si Slovenský rozhlas pripomína 100 ročnicu svojej existencie. Hovoriť o tom budeme v ďalšej časti relácie.
1: Téma dňa.
0: Slovensko čakajú ďalšie mimoriadne horúčavy. Meteorológovia predpokladajú, že padnú nové teplotné rekordy. Sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Komplikáciám čelí najmä Maďarsko, ale aj Rumunsko či Srbsko. Slovenska sa na teraz obmedzenia netýkajú, pokračuje Katarína Borovská.
2: Nasledujúce dva dni, utorok a streda, budú pravdepodobne najteplejšie, aké sme zažili. Meteorológ Cyril Siman očakáva, že najvyššie denné teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov.
3: Vysokou pravdepodobnosťou padnú rekordy na viacerých staniciach Slovenska a ohrozený bude aj celonárodný rekord maximálnej teploty vzduchu, ktorý sme namerali iba nedávno koncom júna. V Kamenici nad Hronom bolo až 41,3 stupňa Celzia.
2: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja zrejme odstavia jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 40 rokoch. Slovenské elektrárne pokračujú podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej bez obmedzení.
4: Hoci aktuálne evidujeme prítoky len na úrovni približne 60% dlhodobého priemeru pre toto obdobie, vďaka sústave vodných nádrží a prečerpávacích elektrární vieme vodu efektívne manažovať, vyrovnávať prítokové výkyvy a udržiavať podmienky pre život vo vodných tokoch aj v období sucha.
2: Rozdiel je v systéme chladenia. Naše elektrárne používajú chladiace veže, v ktorých sa voda ochladzuje odparovaním, čím sa znižuje závislosť od vonkajšej teploty. Iné európske krajiny využívajú tzv. Prietočné chladenie, kde sa voda vracia do riek a jej nedostatok vyžaduje obmedzenie výroby, vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
5: Slovenské jadrové elektrárne v súčasnosti naozaj sú v oveľa komfortnejšej situácii, pretože vďaka vodným nádržiam a vďaka chladiacim vežiam sú lepšie pripravené na zvládanie takýchto extrémnych stavov. Na druhej strane vodné elektrárne čelia tomu, že v riekach je menej vody, čo znižuje ich výrobu.
2: Napríklad na vodnom diele Gabčíkovo spomalili prevádzku plavebných komôr, čo predlžuje čakanie. V prípade, že sa budú extrémne suchá opakovať, dodávky energie sa budú podľa analytika posúvať na hranicu svojich možností. Situácia ako v Maďarsku nám však podľa neho nehrozí.
1: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Dnes ju špeciálne venujeme nášmu rozhlasovému jubileu. Nech sa vám príjemne počúva. Dnes uplynulo 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. Prierez históriou rozhlasového vysielania u nás ponúkajú Martin Haraj a Iveta Michalíková.
0: Koncom 19. storočia začali významní svetoví fyzici pracovať na bezdrôtovom prenose zvukového signálu. Vďaka slovenskému emigrantovi do Spojených štátov Jozefovi Murgašovi nezostalo iba pri zvukoch. Rímskokatolícky kňaz pôvodom z Tajova dokázal v apríli 1905 v Pensylvánii uskutočniť prenos hovoreného slova prostredníctvom rádiových vĺn.
7: Spojené štáty sa aj vďaka jeho vynálezu postupne stali v 20. rokoch 20. storočia lídrom rozhlasového vysielania. Úplne prvou stanicou na svete, ktorá začala vysielať pravidelne, bola pittsburghská stanica KDKA. Stalo sa tak 2. novembra 1920, keď v Spojených štátoch boli prezidentské voľby.
8: V 22. roku potom začalo vysielať BBC v Európe.
0: Hovorí Ján Kondor, redaktor Slovenského rozhlasu a oddaný historik vysielania štúdia v Košiciach. Rozhlasový historik Vladimír Draxler pre RSI dodal.
9: Prvá rozhlasová stanica, samozrejme ešte ani nie štátna, ani nie pološtátna, súkromná, vysielala z Veľkej Británie a potom sa vysielalo z Francúzska. No a pravdepodobne tretí v poradí v Európe začala vysielať Praha.
7: Mladé Československo sa tak stalo jednou z prvých krajín na svete, ktorá začala s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Vysvetľuje historik mediálnej komunikácie Marian Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
10: Toto prvenstvo je naozaj veľmi, dalo by sa povedať, obdivuhodné vzhľadom na postavenie novovzniknutého Československa. Pripomínam, že Československo vzniklo ako nový štát len v roku 1918.
0: V roku 1919 prijala Mladá republika zákon o elektrifikácii.
7: Rozbehnutá elektrifikácia prispela k rozvoju rozhlasového vysielania, čo podnietilo vznik tzv. Rádiopriemyslu. Vznikla podnikateľská skupina Rádioslávia, mesačník Rádioamatér, ale aj spoločnosť Rádiožurnál.
0: V júni 1926 dostala táto spoločnosť od ministerstva vnútra licenciu na organizovanie radiofonických koncertov, spevov, prednášok a správ všeobecného záujmu. Pokračuje historik Marian Gladiš.
10: Už koncom roka 1925, krátko pred Vianocami, v dňoch 20. až 22. decembra 1925, konkrétne v Haniske pri Košiciach, kde košickí poštoví technici uskutočnili naozaj prvé úspešné rozhlasové vysielanie na území Slovenska.
7: Prihlásili sa so slovami Haló, rádio, Košice, Haniska.
10: Toto slovné zahlásenie zaznelo o 10. predpoludním, ale už od 9:30 predpoludním sa ozvalo na frekvencii, na ktorej vtedy vysielala Budapešť. Prvé také nesmelé hudobné vysielanie zaznela hudba.

0: prvé pokusné rozhlasové vysielanie z Košíc, respektíve z Hanisky pri Košiciach, bolo možné chytiť na obyčajnú anténu, čiže aj tí, ktorí neboli koncesionármi rozhlasového vysielania, povedzme s presahom z Maďarska, keďže hovoríme o frekvencii, na ktorej vysielala Budapešť, tak si mohli na obyčajný kus drôtu zachytiť toto vysielanie.
1: Prekvapeným poslucháčom začali rušiť práve prebiehajúce vysielanie Rádia Budapešť stále hlasnejšie tóny operety Netopier od Johana Strausa mladšieho, ktoré neskôr vystriedala opera Veselé panie Windsorské.
2: A na základe toho, že sa to podarilo,
1: opäť redaktor Jan Kondor.
2: Tak hneď na druhý rok 1926, na začiatku februára, bol v rámci pražského radiožurnálu taký rádiotýždeň. On bol v Prahe, v Brne, lebo tam už vysielali, no a na Slovensku sa ešte nevysielalo nikade, tak Košičania si povedali, že oni urobia z Hanisky tiež tzv. Rádiotýždeň, ale už bez tej platne, ale s mikrofónmi. Čiže osadili mikrofóny a k tým mikrofónom pozývali hosti.
1: To trvalo 7 dní. Pravidelné vysielanie však na Slovensku začalo až v apríli 1926 a z Bratislavy.
3: Rozhlas vznikol v roku 1924. Pozor, nie inštitúcia ani fenomén. V tomto roku spoločnosť Radiožurnál vypísala súťaž pre poslucháčov na vhodnejší výraz než anglicky vyslovované radio.
1: Žiaden z návrhov sa neujal. Zľudovel až termín rozhlas, ktorý poprvý raz použil J.D. Richard, redaktor novín Národní listy, vlastným menom Richard Durdil. České slovo, ktoré zdomácnelo postupom času aj na Slovensku, bol doslovný preklad anglického výrazu broadcasting.
3: Široké rozosievanie hudby a informácií bolo v roku 1924 určené iba úzkej skupine majetných nadšencov. Od 1. apríla 1924 sa koncesionársky poplatok ustálil na sume 10 korún. To si už mohli dovoliť zaplatiť aj prví poslucháči na území Slovenska a Podkarpatskej Rusy. Svoju prvú oficiálnu slovenskú pobočku otvorila súkromná spoločnosť Radiožurnál v Bratislave, vysvetľuje historik Marian Gladiš.
0: To prvé ešte pokusné je potrebné povedať vysielanie. Prebiehalo od 3. augusta do 3. októbra 1926, teda z Bratislavy z improvizovaných priestorov. Uskutočňovalo sa len dvakrát týždenne a v podstate išlo také mechanické preberanie programu z Prahy.
1: Toto prechodné obdobie sa skončilo 3. októbra 1926.
0: Práve tento dátum pokladáme za začiatok alebo za zrod rozhlasového vysielania na Slovensku, pretože 3. októbra 1926 sa teda začalo pravidelné programové vysielanie rozhlasového rádiožurnálu alebo bratislavskej odbočky rádiožurnálu z Bratislavy. A možno takou zaujímavosťou je, že tým úplne prvým programom bratislavského rádiožurnálu bol priamy prenos zo Slovenského národného divadla, ktoré v ten deň vysielalo Verdiho operu La Traviata.

0: Od októbra 1926 sa rozhlasové vysielanie šírilo z vládnej budovy na dnešnom Bajanského nábreží. Začínalo zahlásením Tu Rádiožurnál Bratislava, pokračuje historik Vladimír Draxler.
1: To provizorné štúdio sa nachádzalo vo veľkej sále vládnej budovy, kde z tejto sály sa potom neskôr stal koncertné štúdio Československého rozhlasu.
2: Október 1926 zaznamenáva vznik prvej pravidelnej relácie pod názvom Zemedelský rozhlas alebo Vysielanie pre farmárov.
0: Základným princípom rozhlasovej tvorby všetkých žánrov od hier, spravodajstva cez dokumenty, športové prenosy po večerníčky sa stáva pravidelnosť. Pokračuje historik mediálnej komunikácie Marian Gladiš.
3: Pravidelnosť, táto serialita je veľkým fenoménom, pretože vytvára nielen vzťah medzi médium a poslucháčom, teda medzi rozhlasom a poslucháčom alebo medzi televíziou a poslucháčom, ale vytvára aj akýsi návyk, akýsi pozitívny stereotyp, nazvime to takto, čo sa týka samotných percipientov, príjemcov mediálnych posolstiev, mediálnych obsahov.
4: Rozhlas patrí už celé storočie k najvýznamnejším médiám na Slovensku. Je zdrojom informácií, kultúry, vzdelávania i zábavy a zároveň významným nositeľom národnej identity a kolektívnej pamäti. Počas 10 ročí sprevádzal poslucháčov dôležitými historickými udalosťami, zachytával spoločenské zmeny a vytváral priestor pre slobodnú výmenu informácií, umenie i verejnú diskusiu. Ako sme už spomínali, začiatok pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku sa viaže k 3. augustu 1926, keď sa z Bratislavy prvý raz ozvalo vysielanie spoločnosti Rádiožurnál. Počas celej svojej existencie zohrával rozhlas významnú úlohu pri informovaní verejnosti o kľúčových udalostiach moderných dejín. Významne sa zapísal do obdobia Slovenského národného povstania. Sprevádzal poslucháčov počas dramatických udalostí 20. storočia a po roku 1989 sa stal jedným zo symbolov obnovenej slobody slova a demokratickej spoločnosti. Prostredníctvom spravodajstva, publicistiky, rozhlasovej hry, hudobných relácií či priamych prenosov významne prispel k rozvoju slovenskej kultúry, jazyka a národného povedomia. Slovenská pošta vydala pri príležitosti z tého výročia začiatku rozhlasového vysielania u nás poštovú známku v cene euro 90 centov, venovanú tejto významnej udalosti. Hlavným motivom známky je ikonická budova Slovenského rozhlasu, jedna z najvýraznejších budov modernej slovenskej architektúry. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou v FDC a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače na FDC je dobová fotografia dvoch rozhlasových moderátorov s budovou rozhlasu v pozadí. Námetom FDC pečiatky je abstraktne zobrazené šírenie rozhlasových vln. Autorom výtvarných návrhov emisie je Branislav Matis, autorom rytiny poštovej známky Jozef Česla.

0: V roku 2026 si pripomíname sté výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku i 90. výročie prvého vysielania pre krajanov. V marci tohto roka uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasového centra na Mýtnej ulici. Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
1: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
0: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
2: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
0: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
3: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
0: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
3: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Tu ešte aj zaujímavé riešené sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
0: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
2: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
0: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
4: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
0: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
4: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
0: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.
5: Rádio Slovakia International.
0: Rádio Slovakia International oslávilo v tomto roku 33. narodeniny. Prvý raz sme sa ozvali v éteri 4. januára 1993, hneď po vzniku samostatného Slovenska. O necelé 3 mesiace neskôr odštartovalo zahraničné vysielanie Slovenského rozhlasu v anglickom, francúzskom, nemeckom a ruskom jazyku. Po 10 rokoch pribudla španielska sekcia. V súčasnosti tým RSI vysiela denne v každej jazykovej mutácii polhodinový magazín o širokom spektre tém a udalostí na Slovensku. Poslaním našej práce je spájanie celého slovenského sveta. Ingrid Slaninková pracuje v krajanskej redakcii RSI od úplného začiatku. A ako pripomína, už onedlho oslávi československé krajanské vysielanie významné jubileum.
6: Ja si myslím, že je to až neuveriteľné, že presne po 10 rokoch od prvého rozhlasového vysielania si rozhlasové vysielanie mohli naladiť práve aj Slováci a samozrejme aj Česi žijúci v zahraničí. Stalo sa tak 30. augusta v roku 1936, tá relácia mala názov Rádiožurnál a odvysielaná bola z tedajšieho československého rozhlasu v Prahe. Československo, teda vtedajšia krajina, urobila práve to, čo iné štáty, že dala dohromady týchto Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanská redakcia Rádio Slovakia Internacionál je teda akýmsi logickým pokračovateľom tohto zahraničného vysielania a súčasťou tohto veľkého rozhlasového koloritu, ktorý práve dnes oslavuje 100 rokov. Ja mám to šťastie, že už 34 rokov som súčasťou tohto rozhlasového kolobehu, ktorý je nesmierne krásny, ale je zároveň aj náročný, keď pripravujeme nejaké špeciálne vysielanie. A ja som pyšná na to, že spolu s mojimi kolegami z krajanskej redakcie pomáhame našim poslucháčom vidieť svet ušami a že tých, ktorí si nás hľadia stále v zahraničí, spájame so Slovenskom, ale vlastne prepájame aj slovenské komunity navzájom. A čo by som zaželala slovenskému rozhlasu k tomuto krásnemu jubileu? Najmä veľa kreatívnych novinárov, veľa dobrých nápadov na spracované príspevky, ale samozrejme najmä veľa verných poslucháčov, či už tu, ktorí žijú na Slovensku, ale pre nás, pre krajanskú redakciu, najmä tých, ktorí žijú v zahraničí.
0: Martina Greňová-Šimkovičová prišla do Rádia Slovakia International, konkrétne do anglickej redakcie v roku 2000. Oceňuje najmä dobrú a tvorivú atmosféru, ktorá tu vládne.
7: Som hrdá na to, kde pracujem, pretože vedela som, prečo chcem ísť do rozhlasu, pretože to bolo najdôveryhodnejšie médium vtedy na Slovensku a nechcela som produkovať vatu a hovoriť vatu. Tu musí mať každá informácia svoju hodnotu, musí byť overená a takto doteraz pracujeme. Takže v tomto smere sa to v rozhlase nezmenilo. Do budúcnosti by som si priala, aby AI nenahradila rozhlas a aby si zodpovední uvedomili, že ten ľudský potenciál má oveľa vyššiu hodnotu a dôveryhodnosť, než nejaké kompilovanie už existujúcich dát a faktov.
0: Jacques Hoflak pôsobí vo francúzskej redakcii RSI od roku 2008. Ako sa odvtedy zmenila jeho rozhlasová práca?
8: No, myslím, že stále viac vecí robíme sa z počítače. Teraz máme tiež nové technológie, aby sme prekladali oveľa rýchlejšie, tak stále máme menej čas, aby sme urobili veci. A čo sa týka budúcnosť, dúfam, že budeme mať stále viac a viac poslucháčov sa celý svet.
0: Vladimír Veselov robí v ruskej redakcii RSI od júla 2022. Čo pre ňoho znamená práca v rozhlase?
9: Ľudia, s ktorými som sa tu zoznámil, pre mňa je to jedno z tých najdôležitejších, čo som v podstate získal za tento čas roboty v RSI, lebo nie len kolegovia, ale koľko mi to dalo nových známostí a nových kontaktov z tých odvetví, s ktorými pracujem, čiže architektúra, história Bratislavy, história Slovenska 20. storočia. To je pre mňa jeden z najväčších prínosov. Rozhlasovému vysielaniu prajem, aby on pokračoval ďalej vysielať a vysielať do sveta, aby, ak je to možné, stále pokračovalo vysielať na krátkych vlnoch, lebo možno to nie je vidieť, ale z tej pošty, čo dostávame, vidíme, že nás počúvajú od Japonska do Chile a píšu nám, ľudia chcú to počúvať. No a samozrejme, týmto my nesieme aj názor Slovenska, aj postoj Slovenska, nielen k vnútorným otázkam, aj k otázkam, ktoré sa dejú vo svete Slovenska ako člena Európskej únie. To by som chcel, aby sa to doneslo ďalej a ďalej.

Na záver ešte jedna pozvánka. V priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave otvorili výstavu, ktorou si Slovenská televízia a rozhlas pripomína 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku. Koncept výstavy je rozdelený do troch tematických celkov. Svet rozhlasového vysielania chronologicky prevedie návštevníkov vznikom rádia a rozhlasového vysielania na Slovensku a priblíži históriu budovy pyramídy, doplnenú desiatkami historických rozhlasových prijímačov a ďalšej techniky. Detský svet je venovaný tvorbe pre deti, od rozhlasovej cez animovanú až po hranú rozprávkovú tvorbu. No a svet televízie priblíži technológiu virtuálneho štúdia, staré televízne štúdio a bohatú televíznu tvorbu, vrátane desiatok kostýmov. Návštevníci si expozíciu môžu pozrieť do 3. novembra. No a to už boli posledné informácie dnešnej krajanskej polhodinky, venovanej rozhlasovej storočnici. Pripravili a vysielali ju pre vás majster zvuku Nikita Chramičev a redaktor Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini podporuje mimoriadne zasadnutie Európskej únie pre situáciu v Ceute. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu. Pripomenuli sme si pamätný deň rómskeho holokaustu. Prezident Peter Pellegrini vyjadril v sobotu podporu iniciatíve väčšiny štátov Európskej únie, ktoré predtým požiadali o mimoriadne zasadnutie ministrov vnútra členských krajín týkajúce sa krízy v španielskej enkláve Ceuta. Európa podľa neho musí vyslať jasný a jednoznačný signál, že nelegálne prekračovanie hraníc ani zneužívanie migrácie ako nástroja politického alebo hybridného nátlaku nemôžu byť cestou k získaniu práva na pobyt v únii. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu, deklaroval to predseda vlády Robert Fico v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne Paks 1. Premiér zároveň informoval, že slovenské elektrárne sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im nehrozí. Ďalšie informácie prinášame v téme dňa. Tragické udalosti v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau si v nedeľu pripomenuli účastníci pietného podujatia v Múzeu holokaustu v Seredi. Pri príležitosti pamätného dňa rómskeho holokaustu spomínali na noc z 2. na 3. augusta 1944, keď bola zlikvidovaná cigánska časť koncentračného tábora a v plynových komorách bolo usmrtených takmer 3000 Rómov. Slovensko sa pripravuje na ochranu východnej šengenskej hranice s Ukrajinou aj vojensky. V televízii TA3 to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Dôvodom podľa neho je, že po ukončení vojenských konfliktov, aký sa momentálne odohráva na Ukrajine, nastáva obrovský pohyb zbraní vrátane veľkokalibrových. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. 3. augusta si Slovenský rozhlas pripomína 100 ročnicu svojej existencie. Hovoriť o tom budeme v ďalšej časti relácie.
0: Téma dňa.
1: Slovensko čakajú ďalšie mimoriadne horúčavy. Meteorológovia predpokladajú, že padnú nové teplotné rekordy. Sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Komplikáciám čelí najmä Maďarsko, ale aj Rumunsko či Srbsko. Slovenska sa na teraz obmedzenia netýkajú, pokračuje Katarína Borovská.
2: Nasledujúce dva dni, utorok a streda, budú pravdepodobne najteplejšie, aké sme zažili. Meteorológ Cyril Siman očakáva, že najvyššie denné teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov.
3: Vysokou pravdepodobnosťou padnú rekordy na viacerých staniciach Slovenska a ohrozený bude aj celonárodný rekord maximálnej teploty vzduchu, ktorý sme namerali iba nedávno koncom júna. V Kamenici nad Hronom bolo až 41,3 stupňa Celzia.
2: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja zrejme odstavia jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 40 rokoch. Slovenské elektrárne pokračujú podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej bez obmedzení.
4: Hoci aktuálne evidujeme prítoky len na úrovni približne 60% dlhodobého priemeru pre toto obdobie, vďaka sústave vodných nádrží a prečerpávacích elektrární vieme vodu efektívne manažovať, vyrovnávať prítokové výkyvy a udržiavať podmienky pre život vo vodných tokoch aj v období sucha.
2: Rozdiel je v systéme chladenia. Naše elektrárne používajú chladiace veže, v ktorých sa voda ochladzuje odparovaním, čím sa znižuje závislosť od vonkajšej teploty. Iné európske krajiny využívajú tzv. Prietočné chladenie, kde sa voda vracia do riek a jej nedostatok vyžaduje obmedzenie výroby, vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
5: Slovenské jadrové elektrárne v súčasnosti naozaj sú v oveľa komfortnejšej situácii, pretože vďaka vodným nádržiam a vďaka chladiacim vežiam sú lepšie pripravené na zvládanie takýchto extrémnych stavov. Na druhej strane vodné elektrárne čelia tomu, že v riekach je menej vody, čo znižuje ich výrobu.
2: Napríklad na vodnom diele Gabčíkovo spomalili prevádzku plavebných komôr, čo predlžuje čakanie. V prípade, že sa budú extrémne suchá opakovať, dodávky energie sa budú podľa analytika posúvať na hranicu svojich možností. Situácia ako v Maďarsku nám však podľa neho nehrozí.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
6: druhou časťou Krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Dnes ju špeciálne venujeme nášmu rozhlasovému jubileu. Nech sa vám príjemne počúva. Dnes uplynulo 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. Prierez históriou rozhlasového vysielania u nás ponúkajú Martin Haraj a Iveta Michalíková.
1: Koncom 19. storočia začali významní svetoví fyzici pracovať na bezdrôtovom prenose zvukového signálu. Vďaka slovenskému emigrantovi do Spojených štátov Jozefovi Murgašovi nezostalo iba pri zvukoch. Rímskokatolícky kňaz pôvodom z Tajova dokázal v apríli 1905 v Pensylvánii uskutočniť prenos hovoreného slova prostredníctvom rádiových vĺn.
7: Spojené štáty sa aj vďaka jeho vynálezu postupne stali v 20. rokoch 20. storočia lídrom rozhlasového vysielania. Úplne prvou stanicou na svete, ktorá začala vysielať pravidelne, bola pittsburghská stanica KDKA. Stalo sa tak 2. novembra 1920, keď v Spojených štátoch boli prezidentské voľby.
8: V 22. roku potom začalo vysielať BBC v Európe.
1: Hovorí Ján Kondor, redaktor Slovenského rozhlasu a oddaný historik vysielania štúdia v Košiciach. Rozhlasový historik Vladimír Draxler pre RSI dodal.
9: Prvá rozhlasová stanica, samozrejme ešte ani nie štátna, ani nie pološtátna, súkromná, vysielala z Veľkej Británie a potom sa vysielalo z Francúzska. No a pravdepodobne tretí v poradí v Európe začala vysielať Praha.
7: Mladé Československo sa tak stalo jednou z prvých krajín na svete, ktorá začala s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Vysvetľuje historik mediálnej komunikácie Marian Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
10: Toto prvenstvo je naozaj veľmi, dalo by sa povedať, obdivuhodné vzhľadom na postavenie novovzniknutého Československa. Pripomínam, že Československo vzniklo ako nový štát len v roku 1918.
1: V roku 1919 prijala Mladá republika zákon o elektrifikácii.
7: Rozbehnutá elektrifikácia prispela k rozvoju rozhlasového vysielania, čo podnietilo vznik tzv. Rádiopriemyslu. Vznikla podnikateľská skupina Rádioslávia, mesačník Rádioamatér, ale aj spoločnosť Rádiožurnál.
1: V júni 1926 dostala táto spoločnosť od ministerstva vnútra licenciu na organizovanie rádiofonických koncertov, spevov, prednášok a správ všeobecného záujmu. Pokračuje historik Marian Gladiš.
10: Už koncom roka 1925, krátko pred Vianocami, v dňoch 20. až 22. decembra 1925, konkrétne v Haniske pri Košiciach, kde košickí poštoví technici uskutočnili naozaj prvé úspešné rozhlasové vysielanie na území Slovenska.
7: Prihlásili sa so slovami Haló, rádio, Košice, Haniska.
10: Toto slovné zahlásenie zaznelo o 10. predpoludním, ale už od 9:30 predpoludním sa ozvalo na frekvencii, na ktorej vtedy vysielala Budapešť. Prvé také nesmelé hudobné vysielanie zaznela hudba.

0: prvé pokusné rozhlasové vysielanie z Košíc, respektíve z Hanisky pri Košiciach, bolo možné chytiť na obyčajnú anténu, čiže aj tí, ktorí neboli koncesionármi rozhlasového vysielania, povedzme s presahom z Maďarska, keďže hovoríme o frekvencii, na ktorej vysielala Budapešť, tak si mohli na obyčajný kus drôtu zachytiť toto vysielanie.
1: Prekvapeným poslucháčom začali rušiť práve prebiehajúce vysielanie Rádia Budapešť stále hlasnejšie tóny operety Netopier od Johana Strausa mladšieho, ktoré neskôr vystriedala opera Veselé panie Windsorské.
2: A na základe toho, že sa to podarilo,
1: opäť redaktor Jan Kondor.
2: Tak hneď na druhý rok 1926, na začiatku februára, bol v rámci pražského radiožurnálu taký rádiotýždeň. On bol v Prahe, v Brne, lebo tam už vysielali, no a na Slovensku sa ešte nevysielalo nikade, tak Košičania si povedali, že oni urobia z Hanisky tiež tzv. Rádiotýždeň, ale už bez tej platne, ale s mikrofónmi. Čiže osadili mikrofóny a k tým mikrofónom pozývali hosti.
1: To trvalo 7 dní. Pravidelné vysielanie však na Slovensku začalo až v apríli 1926 a z Bratislavy.
3: Rozhlas vznikol v roku 1924. Pozor, nie inštitúcia ani fenomén. V tomto roku spoločnosť Radiožurnál vypísala súťaž pre poslucháčov na vhodnejší výraz než anglicky vyslovované radio.
1: Žiaden z návrhov sa neujal. Zľudovel až termín rozhlas, ktorý poprvý raz použil J.D. Richard, redaktor novín Národní listy, vlastným menom Richard Durdil. České slovo, ktoré zdomácnelo postupom času aj na Slovensku, bol doslovný preklad anglického výrazu broadcasting.
3: Široké rozosievanie hudby a informácií bolo v roku 1924 určené iba úzkej skupine majetných nadšencov. Od 1. apríla 1924 sa koncesionársky poplatok ustálil na sume 10 korún. To si už mohli dovoliť zaplatiť aj prví poslucháči na území Slovenska a Podkarpatskej Rusy. Svoju prvú oficiálnu slovenskú pobočku otvorila súkromná spoločnosť Radiožurnál v Bratislave, vysvetľuje historik Marian Gladiš.
0: To prvé ešte pokusné je potrebné povedať vysielanie. Prebiehalo od 3. augusta do 3. októbra 1926, teda z Bratislavy, z improvizovaných priestorov. Uskutočňovalo sa len dvakrát týždenne a v podstate išlo o také mechanické preberanie programu z Prahy.
1: Toto prechodné obdobie sa skončilo 3. októbra 1926.
0: Práve tento dátum pokladáme za začiatok alebo za zrod rozhlasového vysielania na Slovensku, pretože 3. októbra 1926 sa teda začalo pravidelné programové vysielanie rozhlasového rádiožurnálu alebo bratislavskej odbočky rádiožurnálu z Bratislavy. A možno takou zaujímavosťou je, že tým úplne prvým programom bratislavského rádiožurnálu bol priamy prenos zo Slovenského národného divadla, ktoré v ten deň vysielalo Verdiho operu La Traviata.

0: Od októbra 1926 sa rozhlasové vysielanie šírilo z vládnej budovy na dnešnom Bajanského nábreží. Začínalo zahlásením Tu rádiožurnál Bratislava, pokračuje historik Vladimír Draxler.
1: To provizorné štúdio sa nachádzalo vo veľkej sále vládnej budovy, kde z tejto sály sa potom neskôr stal koncertné štúdio Československého rozhlasu.
2: Október 1926 zaznamenáva vznik prvej pravidelnej relácie pod názvom Zemedelský rozhlas alebo Vysielanie pre farmárov.
0: Základným princípom rozhlasovej tvorby všetkých žánrov od hier, spravodajstva cez dokumenty, športové prenosy po večerní sa stáva pravidelnosť. Pokračuje historik mediálnej komunikácie Marian Gladiš.
3: Pravidelnosť, táto serialita je veľkým fenoménom, pretože vytvára nielen vzťah medzi médium a poslucháčom, teda medzi rozhlasom a poslucháčom alebo medzi televíziou a poslucháčom, ale vytvára aj akýsi návyk, akýsi pozitívny stereotyp, nazvime to takto, čo sa týka samotných percipientov, príjemcov mediálnych posolstiev, mediálnych obsahov.
4: Rozhlas patrí už celé storočie k najvýznamnejším médiám na Slovensku. Je zdrojom informácií, kultúry, vzdelávania i zábavy a zároveň významným nositeľom národnej identity a kolektívnej pamäti. Počas 10 ročí sprevádzal poslucháčov dôležitými historickými udalosťami, zachytával spoločenské zmeny a vytváral priestor pre slobodnú výmenu informácií, umenie i verejnú diskusiu. Ako sme už spomínali, začiatok pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku sa viaže k 3. augustu 1926, keď sa z Bratislavy prvý raz ozvalo vysielanie spoločnosti Rádiožurnál. Počas celej svojej existencie zohrával rozhlas významnú úlohu pri informovaní verejnosti o kľúčových udalostiach moderných dejín. Významne sa zapísal do obdobia Slovenského národného povstania. Sprevádzal poslucháčov počas dramatických udalostí 20. storočia a po roku 1989 sa stal jedným zo symbolov obnovenej slobody slova a demokratickej spoločnosti. Prostredníctvom spravodajstva, publicistiky, rozhlasovej hry, hudobných relácií či priamych prenosov významne prispel k rozvoju slovenskej kultúry, jazyka a národného povedomia. Slovenská pošta vydala pri príležitosti z tého výročia začiatku rozhlasového vysielania u nás poštovú známku v cene euro 90 centov, venovanú tejto významnej udalosti. Hlavným motivom známky je ikonická budova Slovenského rozhlasu, jedna z najvýraznejších budov modernej slovenskej architektúry. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače na FDC je dobová fotografia dvoch rozhlasových moderátorov s budovou rozhlasu v pozadí. Námetom FDC pečiatky je abstraktne zobrazené šírenie rozhlasových vln. Autorom výtvarných návrhov emisie je Branislav Matis, autorom rytiny poštovej známky Jozef Česla.

0: V roku 2026 si pripomíname 100 výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku i 90. výročie prvého vysielania pre krajanov. V marci tohto roka uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasového centra na Mýtnej ulici. Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
1: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
0: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
2: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
0: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
3: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
0: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
3: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Tu ešte aj zaujímavé riešené sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
0: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
2: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
0: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
4: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
0: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
4: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
0: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.
5: Rádio Slovakia International.
0: Rádio Slovakia International oslávilo v tomto roku 33. narodeniny. Prvý raz sme sa ozvali v éteri 4. januára 1993, hneď po vzniku samostatného Slovenska. O necelé 3 mesiace neskôr odštartovalo zahraničné vysielanie Slovenského rozhlasu v anglickom, francúzskom, nemeckom a ruskom jazyku. Po 10 rokoch pribudla španielska sekcia. V súčasnosti tým RSI vysiela denne v každej jazykovej mutácii. Polhodinový magazín o širokom spektre tém a udalostí na Slovensku. Poslaním našej práce je spájanie celého slovenského sveta. Ingrid Slaninková pracuje v krajanskej redakcii RSI od úplného začiatku. A ako pripomína, už onedlho oslávi československé krajanské vysielanie významné jubileum.
6: Ja si myslím, že je to až neuveriteľné, že presne po 10 rokoch od prvého rozhlasového vysielania si rozhlasové vysielanie mohli naladiť práve aj Slováci a samozrejme aj Česi žijúci v zahraničí. Stalo sa tak 30. augusta v roku 1936, tá relácia mala názov Rádiožurnál a odvysielaná bola z tedajšieho československého rozhlasu v Prahe. Československo, teda vtedajšia krajina, urobila práve to, čo iné štáty, že dala dohromady týchto Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanská redakcia Rádio Slovakia Internacionál je teda akýmsi logickým pokračovateľom tohto zahraničného vysielania a súčasťou tohto veľkého rozhlasového koloritu, ktorý práve dnes oslavuje 100 rokov. Ja mám to šťastie, že už 34 rokov som súčasťou tohto rozhlasového kolobehu, ktorý je nesmierne krásny, ale je zároveň aj náročný, keď pripravujeme nejaké špeciálne vysielanie. A ja som pyšná na to, že spolu s mojimi kolegami z krajanskej redakcie pomáhame našim poslucháčom vidieť svet ušami a že tých, ktorí si nás hľadia stále v zahraničí, spájame so Slovenskom, ale vlastne prepájame aj slovenské komunity navzájom. A čo by som zaželala slovenskému rozhlasu k tomuto krásnemu jubileu? Najmä veľa kreatívnych novinárov, veľa dobrých nápadov na spracované príspevky, ale samozrejme najmä veľa verných poslucháčov, či už tu, ktorí žijú na Slovensku, ale pre nás, pre krajanskú redakciu, najmä tých, ktorí žijú v zahraničí.
0: Martina Greňová-Šimkovičová prišla do Rádia Slovakia International, konkrétne do anglickej redakcie v roku 2000. Oceňuje najmä dobrú a tvorivú atmosféru, ktorá tu vládne.
7: Som hrdá na to, kde pracujem, pretože vedela som, prečo chcem ísť do rozhlasu, pretože to bolo najdôveryhodnejšie médium vtedy na Slovensku a nechcela som produkovať vatu a hovoriť vatu. Tu musí mať každá informácia svoju hodnotu, musí byť overená a takto doteraz pracujeme. Takže v tomto smere sa to v rozhlase nezmenilo. Do budúcnosti by som si priala, aby AI nenahradila rozhlas a aby si zodpovední uvedomili, že ten ľudský potenciál má oveľa vyššiu hodnotu a dôveryhodnosť, než nejaké kompilovanie už existujúcich dát a faktov.
0: Jacques Hoflak pôsobí vo francúzskej redakcii RSI od roku 2008. Ako sa odvtedy zmenila jeho rozhlasová práca?
8: No, myslím, že stále viac vecí robíme sa z počítače. Teraz máme tiež nové technológie, aby sme prekladali oveľa rýchlejšie, tak stále máme menej čas, aby sme urobili veci. A čo sa týka budúcnosť, dúfam, že budeme mať stále viac a viac poslucháčov cez celý svet.
0: Vladimír Veselov robí v ruskej redakcii RSI od júla 2022. Čo pre neho znamená práca v rozhlase?
9: Ľudia, s ktorými som sa tu zoznámil, pre mňa je to jedno z tých najdôležitejších, čo som v podstate získal za tento čas roboty v RSI, lebo nie len kolegovia, ale koľko mi to dalo nových známostí a nových kontaktov z tých odvetví, s ktorými pracujem, čiže architektúra, história Bratislavy, história Slovenska 20. storočia. To je pre mňa jeden z najväčších prínosov. Rozhlasovému vysielaniu prajem, aby pokračovalo ďalej vysielať a vysielať do sveta, aby, ak je to možné, stále pokračovalo vysielať na krátkych voľnoch, lebo možno to nie je vidieť, ale z tej pošty, čo dostávame, vidíme, že nás počúvajú od Japonska do Chile a píšu nám, ľudia chcú to

V priestoroch galérie Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave otvorili výstavu, ktorou si Slovenská televízia a rozhlas pripomína 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku. Koncept výstavy je rozdelený do troch tematických celkov. Svet rozhlasového vysielania chronologicky prevedie návštevníkov vznikom rádia a rozhlasového vysielania na Slovensku a priblíži históriu budovy pyramídy, doplnenú desiatkami historických rozhlasových prijímačov a ďalšej techniky. Detský svet je venovaný tvorbe pre deti, od rozhlasovej cez animovanú až po hranú rozprávkovú tvorbu. No a svet televízie priblíži technológiu virtuálneho štúdia, staré televízne štúdio a bohatú televíznu tvorbu, vrátane desiatok kostýmov. Návštevníci si expozíciu môžu pozrieť do 3. novembra. No a to už boli posledné informácie dnešnej krajanskej polhodinky, venovanej rozhlasovej storočnici. Pripravili a vysielali ju pre vás majster zvuku Nikita Chramičev a redaktor Branislav Grman. Do počutia.